di nuyu itam aja ayda jagn e mom itam mu nga nek ci ridis medina di nuyu aja fatu awajagn nek ci liberté di nuyu aja ndey ngone jagn mom itam dekk ci amitié dekk di nuyu itam aminta jagn nek ci jeppal de sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk pabja ak al imam musa gueye والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدي لديم سن خلف سن سبع شهر أحمد التجاني النوم dalu sene ci katuna yalla ak mafam ci sen emission kalimatul haqq ak sen xarit badja ñu bëgg continuer ak yeen comme ñu ko doore woon rek ci ñu ma jëwésu ci histoire Luqman al-Hakim gisoon ne Luqman yàlla daf ko tollaloo woon ci diggante nubuwa ak xikma, maanaam ci mu nekk yonent wala mu nekk xakim bu nga xamante ni ay xalaatam dafay wér, ay jëfandikoom wér dëppu bëgg-bëggu yàlla te mu bañ a nekk yonent. Moom mu tànn nekk yonent, mu tànn nekk xakim, ndax ak yonent la ci laxasu cee natt dafa bëri. Moo tax borom xam-xam yëpp d' accord nañu ci ne moom Luqman xakim la woon waaye nekkul woon nabi. Ñu itam la woon, am nañu wax ne ñawkat la woon, ñaw moo doon métier. Am ñu wax ne déedéet sàmmkatu gàtt la woon, da daan sàmm ay xaraki bay. Mais rooy annahu laqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bil xikma fa qaal alasta fulaan arraayi, qaala balaa, qaal fii ma balagta maa balagta, qaal bi sadqi alxadiif wa adaai alamaana wa tarki maa laa yaniin. Mu ne Luqman mas na daje ak benn waay, waa ji dégg ay kaddu yu yéeme ci Luqman. Waa ci ne ko xanaa du yaa doon sàmm bi ma daan romb di sàmm ay gàtt,

0: السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وإن الله أورينتنن دامو آدم بيوان كو نياري واني يوان لباح أك يوان لبن وآدم نبن كو أورينتي بن نفي نيطوغ نبديكو سيطان موارد وفرب مولاني وحقنا في سورة البلد نواهدينا هن نشدين
1: ko yaaya bi rek mbokk julitam
0: bo genné ci auto ba ñepp tok na la diw kat defon na nangam wala bañu tejé te do ci neeb ba mëna ko nangam ak nangam ak nangam kën dootu la bindal ci yow ko laye be sama mu jullit wala dañ lay bindal bakaru ko xass jullit waye tam nak na rañi motax wax na ne doom jikoon mo jëfete sa mbokk jullit def naka su doon loola dañ ko laye be waye bu ko xass bu ko ayeba wala ko itam man sahahu an yakuna aqwa an-nas falyatawakkal ala allah waye kep ko xamne bëgg na nekk goor gu dëgër neena ngay sukkandiku ci yàlla ci lépp lu mu bëgg waaw boo sukkandikuwoo ci yàlla danga sukkandiku ci leneen lu dul yàlla te boo sukkandikoo ci leneen lu dul yàlla doo ca am li nga bëgg waaw doo ca am li nga bëgg ndax yàlla rek moo am yermande bu matale yermande boo xam ne bu koy deflante ak jaamam daf koy def rek ngir yermande waaye keneen ku dul yàlla ko yaakaar bu yàggee rek mu jëkke la wala itam mu yàpp la waaw waaye nag bu fekkee yàlla rek nga yaakaar moom ja wàkkeeb la ci moom ci lépp dana la doy sekk ndax wa may yatawakkal ala allah fa huwa xasbu yàlla nee na képp ko wàkkeeblu ci man nee na doy na sekk man yàlla ci yenul ko ay mbiram ñëpp moo tax mu waxaat ko noonu rek maan ni ko kon dee wakkirlu ci sa borom moo tax ñu wax ne ngam dafa séddalikoo ci ñeenti tomb wala boog ci ñeenti ponk la ngam séddaliko ponk bu njëkk bi moo di ak tawakkul ala allah ponk ñaareel bi moo di ak taf weeb idallah ponk ñetteel bi mooy arroba bi qadaillah mu juróomeel bi moo di ak taslim li amrillah ñeenti ponk yooyu ñoo fonde ngëm ak tawakkul ala allah mooy nga signé accord ak yàlla ni ko yaa ma doy ci lépp waaw ni ko daal yaa ma doy ci lépp mayew ma nag bénn wàll ak tafweeb ila allah moo di la nga am yépp ci alal ci doom ñépp loo am rek nga jox ko yàlla waaw loo am rek nga jox ko yàlla ba defeetuloo dara mu di tafweeb ila allah wu fonde bo amre ila allah inna allaha basiran bil ibad nga jël sa lépp jox ko yàlla ba deseetuloo dara waaw toog rek dese yàlla warida bi qadaillah nga yàngu itam atte yàlla ak dogalam ci yow ginnaaw bang ko joxee sa bopp jox ko li nga am nga nangu nag la mu atte ci yow atte ba bu fekkente ne gis nga ne dangay atte safal la nga nangu ko xam ne yow rekk cee mujj bu dee atte yow la itam nga xam ne sa borom moo deflanteeg yow ci ngëneelam bu ko defee nga sant ko gërëm ko moo tax maat ni daan mën a ñaan yàlla pour di nangu ay atteem di nangu ay dogalam di nangu itam nangu-nangam ci ñoom waaw loolu la si defee si maa si junj ca gennu tey siir wax ne wa rabbini bilqada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu ya allahu

itam ak mer man nanguko xamne yeb yama ko jox yama tek febar yama tek yama may wer su day ñak nonu su day itam am am nonu su day jam nonu bu day fitna itam nonu waaw te dal lepp lu yalla atté ci ci man yalla ma ngi lay ñaan lepp lo atté ci man yalla nako mo ne supporté rabbini bil qada rabbi وصبرني على بلدك يا لما مولونك بلا بمتك بلا بمتك كسما كارك يا لما مولونك قم أبدا بقضاء الله بنا نوانو أتيا لك وكنا فباكو تشبون كنغمي نوانو لي على أتجيو مهم لك يا كليفو نكو يا إسما كليفو وكنا فنا أتوكو عليه la nga liggéey yépp ba ma yore daaye nga yëkkati ko jox ko ko ne ko kat sama soldo nga ngay am kooku moo di ak tof yépp ilay la laamoon yëpp jox ma ko ko wa rida bi qadaihi léegi nag soldo ba donte daf cee jël ab téeméer jox na la ca des mu téye def ci nafaam su boobaa itam nga nangu ko donte itam daf loo delloo soldo ba jël ci juróomi dërëm jënd ci guro itam bu boobaa nga nangu ko moom dal yow jox ma ko say mbir su jëlee lépp baax na soo ko delloo baax na bu ci jëlee tuuti danga maan delloo la ca des baax na bu la joxee tuuti jël la ca des itam baax na yow daal nangu ma ne daal sa kilifa la loolu atte ci sa yëf sañ na ko te neex na la waaw te mu ne képp koo xam ne yàlla atte na ci yow wala mu dogal ci yow nga nangu ko yàlla itam am na maaxut boo boo ko jëfalee lu néew mu nangu ko ba ful ko ba mu bare lool waaw moo tax yàlla ne radiallahu anhu wa rada anhu am na sama jaam loo xam ne gërëm naa leen ñoom itam gërëm nanu ma ndax dama le naa teg ay nattu ñu nangu ko ñoom itam ñu liggéeyal ma lu tuuti ma ful ko waaw wa taslim li amrillah mooy nga jébbalu ci yàlla ba wala yàlla teg da wax pourquoi waaw nga dalaam kilifa nangul kilifa ga ba lu ko kilifa ga teg du ko wax ne ko lu tax nga teg ma nangam waaw nekk itam bu gëmee yàlla lu yàlla wàccee ci kawam du tax mu onk bu naan yàlla lu tax nga teg ma nangam daf koy nangu rek daf koy nangu rek ndax xam ne jaam la te yàlla itam borom xam-xam la borom kattan la te itam ku am ñeewante la ci jaamam te itam nee na du ma tooñ sama jaam boo gëmee loolu kon dangay jàpp ne loolu boo nekkee ci njub lu tegu ci sa koo rek da ngay xam ne coobale yàlla la ak nangu nangu yooyu yu di punki ngëm yi moo di atawakkal ala allah te moo di waman yatawakkal ala allahi fahuwa xasbu ak attafwid ilallah te mooy u fawwee do amri ilallah mu mel ni kon punki itam keefeer ñeent la punki keefeer ñeent la te moo di arrahba warrahba wa shahwa walxadab arrahba mooy nga bëri lay xemmeem donc nag bokk na ci punki yi nga xamante ni mooy tax maanaam ñeent yi bu dajale bu dajoo bu dajaloo ci nit ki rek mu nekk yéefir waaw moo di arrahba ak arrahba ak ashahwa ak alxadab mu ni arrahba moo di nga bëri lay xemmeem bëri ay bëgg-bëgg arrahba mooy nit ku nga xam ne fitam dalul amul fit ak ragal ak boqoj baaxu nit dafa war a wóor yàlla te boo wóor yàlla ñu ne lépp ashahwa mooy koo xam ne nitu plaisir la nitu bànneex koo xam ne dafa topp bëkkanam ba mu ëpp ak itam alxadab mu di mer ñu ne arrahba maanaam nit ki su fekkee dafa bëri lu muy xemmeem boo bëree ay bëgg-bëgg mu cagaloo àdduna maanaam rek cagaloo àdduna waaw te àdduna itam nan la muy rëbb nit pour dugal ko safara waaw ndax àdduna kër la boo xam ne saxul waaye bis bu nekk dana dikke nit ki ay façon njabar yoo xam ne dafay wan nit ki ne ko doo fi jóge ba mukk

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mën nga ko sé dog ñom wayé nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mbir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada bu ñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wara seddo dañu koy bantalé ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yenen ñaari bant pour abdul muttalib indi yenen ñaari bant pour wa makka ñu daldi dem nak ci ben xërem bu ñu wax hubal xërem bobu nak mo nga nekk ci bir kaaba ga amna ben ten bu fa nekk ci bir kaaba gi fofu la xërem bu mak bobu ñu wax hubal fofu la nekk ñu tirage nak set kenn ku ci nekk la la ci yalla di sedd bobu mbokk yi ngeen xamni l'islam ñewugul yonent bi juddugul ndax ki ñuy wax abdul muttalib mo jur ki wara jur yonent bi te modi abdullah te bobu sax abdullah juddugul kon jamono yi jahiliya la won jamono yi reer la won mo taxone ñu dem ci xërem bobu pour mo atelen pour ñu def fa sen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak mandom mom yalla bañu defé sen tirage kaaba ga mo gagné ñaari kewelu or ya lenen la dess yépp nak té modi mbubu kong ya ak jasi ya abdul muttalib moko gagné ñom wa makka amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ca alal jeggen ni ca gas ma dara te modi ñaari kewel ye ak itam tabarakallahu mbubbi kong ye ak jasiya waye abdul muttalib ci ngoram ak mbaxam taxna la ka beug mom jilu ca dara xam nga lele sax nga gis kuy wote ne day tabax juma ñu dajale xaliss bu bari jox ko lañu joxe joxuñu ko ko mom dañ ko joxe pour juma ji waye nak fokk mu wut ci ceru bopam am lo xamne dal dana ko ci rocci dugal ko ci bir kërëm waye abdul muttalib bobu l'islam ñewugul waye bu ñëk ba mak ñi ngor rek lañu amon muy seen diiné ngoram may ko won mukk kewel gogu nga xamant ñaari kewel yoy nga xamanteni kaaba ga ko gagné mu koy jël di ci am luñ ci rocci wala det dafa jël ñaari kewel ye ci la défaré buntu kaaba ga rafetal ko ba muy leer xal loolu itam nekk mandu gu yem ñep ndax bobu mo yor kaaba ga mengo miru kaaba ga su ko neexoon itam dagg ca or ba loo xamanteni dana ko def ci boitam wala mu seet nu mu ko jaayee waaye daal comme kaaba gaa ko moom mu jox ko kaaba ga rek te toog xaar yàlla wala góor gi wax ne ra'al ghadalayni ba'da alxafri min dhahabin wa adru'an wa suyufan fi ixtisaamihimi mu ne ra'a gis na al ghadalayni ñaari kewel ba'da alxafri ca gannaaw ba mu gasee ba noppi kewel yooyu nag min dhahabin nee na kewelu wurus la wa adru'an gis na fa itam ay mbubbi koŋ wa suyufan ak jaasi waaye fi ixtisaamihimi ñu nekk ñoom waa makka ci seen taru xuloo ci xëccoo alal jooju feeñ
وكانت نيكون ساسانو بور بني وخ ساسان دي بور فرس او سابور ولا بور بني وخ سابور مهديها موكو جخون كادو لكعبة الله نيالكاب يالغ جل مغن الله يالذو الكرمي كدي برومو تدنغ واي عبد المطلب كماخغ اك نغرغ فقال منيلين جيو انديلن باقداحين تي اي بند كعادتنا كوم نانيو كو باخو ونا ديف فمن كيب كو خامني خرجت دلنا له ديكو نيل موم بنت با ياخذ مجل تيرم ولم يضمي تي ديفو كو غوتي ديفو كو توغ اسناني انديلن نياري بنت للبيت بور نيك بي ثم اسناني توب نين اندي نياري بنت لي بور مان واثنان يجن اني نياري بنت لكم بريين ايضا بتاي سوكو ديفي فنا تي ني ديم ناك ني ديكي اكبر الصنمي خرم بغنا ماكتي مودي هوبل واي بنيو تيراجي حاذت غنينا الغذالين نياري كيوليا بيت الله نيغو يالا باتي موي كابا كي كابا غا غني نياري كيوليا ثم تما بقى لدس ناك di cer yeb li shaybata shaybatul hamd moko mom te modi abdul muttalib min dun ishtirakihi ci ludul ñom ñu cey bok di ci am dara wa aslaha al baba ci la defar nak wa aslaha ci la yewenal al babu buntu kaaba ga babal beyti te modi buntu negu yalla ba zayyinahu rafetal nako بذلك الذهب تي يويل اور المذكور يدي ني تود زاهيم ميت مودي بوروم ييت ناك تي تخاو بور ليغي كابغي تي علال جوجو بانتي دوغال بن تابلي واي ميرمي دال عبد المطلب تي موي كليفاك مكه تيسنا لوتاخ لي موي نيك نيك كليفا امنا لوكو مانكي مودي ني امول اي تاو يو تيكي ben dom rek la am mudi harith fofu na xolam jeex ci ni wa makka jeflante ak mom ak niñ ko sonole mudadi nidar ne man de ma ngi ñaan yalla suma maye fukki bant te modi fukki dom suñu deme ba mag dana ci rendi kenn ci kaaba ga pour jamoko waye lolu mu ñaanon yalla yalla xeyna rek may koko mayna ko fukki dom yoyu bamuko maye fukki dom yoyu nak lu taxone mu don ñaan yalla fukki dom yi pour niko wan makka nono ak niñu ko bañi ak itam liggey bi nga xamanteni bëgg nako taxawé ci walu kaaba gi ak liggeyu kërëm fukki dom yoyu man ko ci jappalé lolu rek mo don sabab ci mu ñaan yalla lolu waye yalla xeyna may ko fukki dom yoyu dom yi nga xamanteni mom la ko yalla mayon nak wax ne ni fukki dom yu gor lañu ak juroom benni dom yu jigen mayon nako dom buñu wax abbas maynako itam dom buñu wax hamza maynako dom buñu wax abdullah mi jur sayyiduna muhammad maynako dom buñu wax aba talib موجور علي بن ابي طالب ابو طالب نك تورم دغ دغ عبد مناف لان كوي واخ ماي نكو دوم جي ني واخ زبير ماي نكو دوم جي ني واخ حارث ماي نكو دوم جي ني واخ حجلا ماي نكو دوم جي ني واخ مقوين مقوم ماي نكو دوم جي ني واخ ضرار ماي نكو دوم جي ني واخ ابا لهب موم لا يالا خاص تي تبت يدا ابي لهب ابو لهب تورم دغ دغ موي عبد العزى ньоญو ньо دي غور ني فوكلن مودي جيجين ني ماي نكو دوم جو جيجين جو ني واخ صفيه ماي نكو دوم جو جيجين جو ني واخ ام حكيم نيوكاي داكانتالي نيوكاي داكانتالي بيضاء ماي نكو دوم جو جيجين جو ني واخ عاتكه اك كو ني واخ اميمه اك كو ني واخ اروى اك كو ني واخ بره melni kon da nga ci daldi gisene gor gui tabarakallahu ñaan gogu mu ñaanon yalla ak nidar gogu yalla matal nako waye ñune abbas yaayam mu ngi tudon nukayla mom abbas ak dirar
sen yaay mu ngi tuddu Nukayla ñuni budé yaayu Hamza ak Muqawwim ak Hajl mom ñu ko daan dakantale Ghaydaq ndax limu bari ni mu nekké won jigen ju bari yiw kon jigen la won jo xamni jigen ju bari barké la won wante Safiya mom ak Hamza ak Muqawwim ak Hajla ay doomi ndey len ñom ñoo bokk ndey ak bay mom Safiya mi jigen la jo xamne defé na né képp ku suivre biñuy waxtaan ci xari Uhud biñu raye Hamza mom la yonent bi waxon né bu xabar bi gaawa yegg ci mom ndax jigenam la té itam su mbir mi yeggé ci mom dana ko metti dana tiss ci mom mom Safiya jigen ju jambaré la won exemple la sax ci walu yar xamna du ñak bis ñu waxtani histoiream mom soxna si ñuy tuddé Safiya budé yaayu Abdallah mi jur sayyidina Muhammad na ngeen japp né Abdallah ak Abu Talib ak Zubair ñett ñi dénga ño bokku ndey ak bay ndax Fatima moy sen ndey Fatima moy sen ndey ñu itam mbolim jigen ñi ñu fi lim di Ummu Hakim ñu gën ko xam ci Bayda ak Atika ak Umayma ak Arwa ak Barra ñi itam ñok Abdallah ño bokku ndey ak bay ndax soxna se ñuy wax Fatima mo leen jur mudé Harith mom ndeyam mu ngi tuddu Samra Samra bint Jundub mudé Abu Lahab nak di say say bu bon bi mom Abu Lahab mi ndeyam mu ngi tuddu Lubna mom danaka kenn la ci ndeyam mom la yalla khas ci tabat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab kon tabarakallah mbokki kon ñu gis ne lu way di ñaan yalla rek na nek lu bax ndax leg leg nga ñaan yalla rek yalla nangu ñaan ga yalla dal nangu ne ñaanu Abdul Muttalib ci fukki dom yoyu legi nak li fi dess mo di ne Abdul Muttalib limu nizaron yalla indi nako ndax dana ray wala du ray kon ñu bayile nak tabarakallah technicien bi tuti delu ci wat

17 1099. Jadi dari Makkah ya Radogan sen lokmun yawah yasir nilain mandan pocuman jajan ikhba lalu kubai ucaman lokmun sejok mam mulan nidar mam tok makkah mokudin nilain jaman bobu fekna nga bayi se mo wiju kayam nga ay magat yalla dogal ganya sera be yok te nyak ya ko cini sen fran bi de yak nan ko jala ñu de ñu gën dëkk ba mu ñëpp motax baad al fata yasu baad an wadda'a ila shaqa yaqdan an ala abi hudayfa awwal al amr thumma halifan li abi hudayfa ba'd dhalik thumma dabta li sumayyata ummatahu السوداء تلك ومنذ ذلك الوقت عرفته الدنيا وحفظه التاريخ ياسر دلوسنا دنابه بمتاكو ياري مبكم يوي دلوسنا مكة بايل اليوي جم يمن لينيونا بكا في حذيفة مامو وحميتني مولان دون كنالي ñu waxon len ni dal kan jikko bu rafet la bo xamni l'islam daf ko fekk jaara moy ni abaxu day fami ni na ko na xamanteni benn bis mo ngi ci penku mak fekk yasir mo ngi tam

0: Yasir ne ko fama jeme Hudhayfa ne ko dama bëgg séddeloo yàlla yi ne sama ak yéene damay wëlëranteeg yow boole la ci sama njabootu bopp. Yasir daal di rey ne ko balaa ngay dem di ko wax yàlla ya te ñu de ay doj yoo xamante ni fa ñu taxaw bi ñu fa jóge tee ngaa dem wax ko nit ñi la nga xamante ni borom yi soxla la mu ndax amaana boo njëkkee ci yàlla ya balaa nga retourné ñëw ci nit ñi danga leen fekk ñoo tasaaroo. waaye boobu junj la bu koy wan ne ko man doog ma sa yàlla yi nga may yóbbu wante mu wax ko ko ci yar ak tekki mu ne ko fa innal alihata muqimatun haythu hiya la tarim Hudhayfa ne ko ma raaytu kal yawmi fatan dakiyan ariba mu ne ko jëfama daal tey ku la gën a muus ku la ëpp xel te gën la ñaw yi ma wax kat mujj jëf kon naa dem ci lépp mu daal di ànd ak moom bu ñëwee ba ca dañ cum xoraj notaabule xoraj yi yëpp ne ko mu ne leen yaa ma affaire xoraj ne tey kat wëlëri bu rëy dox na sama diggante ak dox ngeen ci dëkk bi nee na taxawul ci benn bar wax ba wax bii lu dul wax ñu ko ne ko saayta xayra madnuun wa xaalata xayra madnuun mu ne ko ñu ne ko yow kat sa jëf gii nga def nekkul jëf juñu naan ñi fii ci ñun ndax ñun waa makk ñun arabi makk suñu jikko moo di fekk ko tumuranke ñu fat la ba sa tumuranke day ñu nekk itam am nu yaakaar ci kii nga àndal ndax liir nañ ci kanamam ak mbaax kon amaana seen ànd yéen ñaar ànd yow lay nekk ak karangal فلما طوف به على أندية قريش كلها قصد به قصد الكعبة لأن بمو ورينا بنت قريشي بمو جيخ مو أنك ياسر لك ملك جم كعبة ياسر ذلك إلا جاك لكو إلى أين تريد فورم بك جمي أبو حبيفة نكو دم بك سيري لو يالني li dox suñu diggante ci wëllëre Yasir daal di rey ne ko way xaka aba Hudhayfa ne ko yàlla nga toskare yow aba Hudhayfa atadunnu an al alihata lam tasmaak wa anta tushhidu nnaas mu ne ko xanaa danga foog ne yàlla yi ay dof lan wala boog dañu tax yow ba ngay wax ak nit ñi la yàlla yi dégg dégg nanu la ba ngay wax ak nit ña kon nag aajowul ngay répété wax bi yàlla yi suñu matuloon li ñu doon kon da ngay yëkkati mbir jëmi ci ñoom yi soog a xam yàlla bu matee la mu doon balaa ngaa agsi ci moom mu xam sax la ngay xala nag ba ngay wax ak nit ña la la sa yàlla yi dégg mu ne ko fa hiya qad samiat wa shahidat wa radiyat sa yàlla yi dégg nanu wax bi seede nanu ko nangu nanu ko mu ne ko am tanaha la tasmaru illa ida danawta minha kama yadnu rajul min arrajul xiina yuriidu an yunaajii mu ne ko wala boog danga foog ne ni nit di jegee waayam di waxtaan ak moom ñuy déyante noonu la nit di def ak yàlla yàllaam bu fekkee loolu la koy demal waaye bu dul loolu rek yàlla moom bu matee la mu doon moom aajawul dem di ko wax dara la ngay wax la ngay xalaat sax xam na ko abu Hudhayfa ne ko ma ara illa anni qad xalaftu al yawma cheytaana mu ne man daal dafa mel ni gone gii may waxal daal dafa nekk cheytaan yi bu ma bëgg a jomal mu ne ko wana sa taskare yow Yasir فإنا قد ألفنا أن نقف من ألفتنا موقف المتحدث إليها المناجي لها مني دفا بوك تي سوني ابيتود ريك دي تاخاو تي كانامو يالله دي لين دي سوني سوخلا اك سوني بروبليم لولو ريك مو تاخ ماي ديم واي خامنا ني صاح يالله يي دغ نون لو جيتو ما ييغ تي نيو لولو فيجال نا مي جامو خرم ني كون خالات بو كم تي دون مني كي تام خالات بو صاح تي نيوم جابون نانو ني لو ني ديف ريك ñuy def rek tawal kala yanga yi xam nañ ko degg nañ ko leleen sax ñi tollu fofu ci serigneum di wax ci barab naan lay amana sax sama serigne bangi degg waaw dama am lo xamne nak bo ci xamul dara rek noppi ngay bu dal yalla ko xam bu mu jeex ya'lam kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi as-sudur yalla mo xam li bëgg bi di xool xoolin bàgg yëpp xam na ko xam na la xol yi di xalaat ay ku dul yàlla nag xamuloo ko yàlla la koy xamal rek nga xam mu mel ni bi ko waa ji waxee loolu Abu Hudhayfa mel na ni dafa wedam ndax xale bi li mu wax ak moom dafa nekk ay xalaat yu wér ba daanaka tegu ci sax moom xalaat yu am solo lu dul rek xalaat yu ñàkk solo la ca teg moo di ne suñu habitude la rek bu ñu amee problème taxaw ci suñu kanami yàlla wax leen ko moo tax Abu Hudhayfa mel na ni mer na ci li ko xale bi wax ndax dafa foog ne xale bi dafa gëmul boobu Yasir dafa gëmul seen yàlla yi yàlla yi yamal la gëm moo tax mu ne ko inni la ara fika istixfafan bi alihatina dafa taraaka lam tansa alihata an baad walam turid an yuxlisa qalbuka li gayriha mu ne ko yow dafa mel ni daal nga bëgg oyefal suñu yàlla yi ñàkkal leen fay dafa mel ni yow da nga gëm yàlla yi giir ans moo di yàlla da ngeen di jàmm ca yaman loola tax sa xol mënta sellalal suñu yàlla yi ak jàmm Yasir ne ko giñ naa ci sama bàyyi ni law Aba Hudhayfa masuma fàttaliku wala may toog di xalaat yàlla ya am musul am nee na itam fàttaliku ko musul rot ci sama xol nee na itam musuma xëy sukk ci seen yàlla yooyu musuma faa gont musuma gëm ne yàlla yooyu am nañu benn pouvoir Hudhayfa ni ko kon ak sabawut kon yow jëng nga idan an alihati abaik ila ilahi nasara aw ilyahud mu ne ko kon yow danga fi bàyyi sa yàlla y bàyyi nga jëng jëm ci yàlla yàlla y nasara ni ak juif yi ngay gis ne jamono boobu yonent bi ñëwagul ñaari diine yu balaagul ñoo fi nekkoon di diine y nasara ak diine y yahud Yasir ne ko لقد لقيت أولئك وهؤلاء وسمعت منهم ولم أفهم عنهم ولم أحاول لأحادثهم فهما ياسر نكو نصراني نما يوحك يبجي دجناك نيو وانتي جيمو مسخ كمبراند سيني وقتان نخمنا لسين ديني بوريتن ñoom dugal ngeen ci ay labat ba saxatul kenn dugal ngeen ci ay caaxaan ba saxatul kenn mu ne moo tax yittewuma seen diine pour jéem ko comprendre Hudhayfa ne ko Abu Hudhayfa ne ko fa laysa laka ilahun idan kon nag amuloo yàlla jooy jaam Yasir ne ko law kuntu muttaxidan ilahan la abadtu al bahra alladi يروعني ويروعني، أم الشمس التي تضيء لي أثناء النهار، أو النجوم التي تهديني أثناء الليل، أو السحاب الذي يطعمني ويسقيني. ولكن شيئا من ذلك لا يبلغ نفسي ولا يتحدث إلى قلبي ولا يثير حاجتي إلى العبادة والطاعة والإذاعة، فأنا حائر جائر عن القصد، ألتمس الهدى فلا أجد إليه السبيل، فأعيش مع الناس مشاركا لهم في الدنيا مفارقا لهم في الدين. ياسر نكو لاج بيما لاج نيما نخ داغا امول دين جو جاب تما لا بغا واخ ياو ابو حذيفه ني مون بو في كونتيني امنا يالا جي ماي جاب ديكو جام كون ديكي نا جام ديكي nga xamanteni sama taxawé ci kanam dana kanamam dana tit ndax ni ndox mi bari ak ni bag yi di sanni neena sama jakkar lok mom taxaw ci tifesam dana tit kon sama don jamu di ko bulay jamu waye duma jamu doj wala bant bo xamni mako yatt wala bok ma jamu jant bi nga xamni mom ak tim dima leral ci becc gi ba mo meuna xam fi may jaar wala bok ma jamu du ni nga xamanteni su bu digi joté ma dugg ci gal wala ci bato denga wala may dox ci lënd bidi yoyu suma reene ci lay gindé ko wala bok ma jamu xiyin yi nga xamanteni moy sotti ko ci suuf ñax genn bu ma mëna lek mo xam gerté wala karot wala ñambi bi may lek ba man ca rot nan ci fu ci sama yéen sama ci kon ma jamu xiyin yo yele mu ne ko wante yoy yépp nag mo xam géej ga la wala jant ba wala bidiw ya la wala xiin ya yooy yépp xam naa ne sama xel ak sama xalaat maanaam daal convaincre guñ ma pour doy ma yàlla sëkk li ma mën a doy daal pour ma jaamu ko toroxlu ci moom jox ko sama lépp du géej googu du jant ba du xiin ya du bidiw ya du seen yàlla yi itam du yàlla ya anas ja ca yaman itam ma ne kon nag maa ngi ci ngëlamte ndax xawma fu ma jëm maa ngi wut rek njub waaye amaguma yoon bu ma jaar ba jàpp maa ngi dund ak nit ñi nag ñu bokk àdduna bi wante nag tàqalikoo nanu ci wàllu diine ndax lañu gëm man loolu gëwuma ko yàlla joo xam ne fërëm la nga koy jaamu man daal gisaguma ne yooyoo ma war a mën a bind man nit man Yaasir ni ma foore ni ma sama xel mu rëy mi sama bët yi tabarkàlla man ni ma sellee su ma géej jaamuwul jant jaamuwul tabarkàlla bant yi jaamuwuñ ma man du ma leen jaamu ñàkk fayda bu ko am Abu Hudhayfa ne ko inna laka la sha'nan ya fataa ams mu ne ko ginnaa ci yàlla ne yow sa ngir dana rëy yow bone gele ndax sa xalaat dafa rëy nga nit bu ay xalaatam rëyee rek ay mbiram dana rëy nga ne boo gis ay xalaatam rëy fokk ay mbiram day nee na Yaasir ne ko ak mag nit ñëpp a yem rek xanaa dafa fekk ne damay xalaat lu bari ñoom ñuy xalaat lu néew moo tax seen waxtaan woowu ñu ngi ànd rek di waxtaan di dox ñu ngi ca pénk màkka ma ba ñu dugg si nag kër Hudhayfa fa leen toog bëccëg gi yëpp ak genn wàll ci guddi gi ñu xuus ñoom ñaar ci waxtaanu diine ak àdduna ba jikki ñu jóge ca waxtaan ci wàllu dund màkka wa tubaarkàlla waxtaan ci wàllu nasht ak Hijaz yëpp ay gox la yu nekk màkk mu mel ni qad waqaa xubbu lfata fi qalbi abi Hudhayfa muqian موقعا غريبا، حتى قال لنفسه ولأهله حين خلا إلى أهله: ما أحببت غريبا قط كما أحببت هذا الفتى، ولو كنت متخذا ولدا لاتخذته ولدا. أبو حذيفة أمن لقدل كدن بربي ياسر خلات ميرفق أك جكم يبقوي تخنا مبقوكو مبقل بقو جاخل مبين بسويتنا أك فميم نلين من دما جاخل مسما بقو كبتو مرانكي كم نما بقي ياسر مي نينا جيال نسفي كونتني fagna jappé jambour dom kon mom lay jappé dom lolu la Abu Hudhayfa wax bi ñati gem ci mak aqama yasir ma sha Allah an yuqima dayfan ala halifihi Abi Hudhayfa yahdu ila al masjid musbihan fa yaqulu li quraish wa yasma'u minhum wa yaruhu ila al dar ba'da an tuzul al shams فلا يقيم فيها إلا ريثما يصيب شيئا من طعام وراحة ثم يخرج فيمشي في الأسواق ويتعرف أمر الناس ويلتمس أسباب الرزق حتى إذا يسرت له الوسائل للعمل والكسب أراد أن يتحول إلى دار له وآذن أبا حذيفة بذلك فلم ير أبو حذيفة بذلك بأسا ولكنه رأى الفتى مترددا في نفسه وهو يجيل طرفه في الدار فعل من يجد في التحول عنها مشقة وحزنا من ياسر سخن مكة دقا كي أبو حذيفة لصبي الله أي جمنا مدن سيدي دمت كعبة di waxtan ak wa quraish ni di deg ci ñoom di gontu di fa dem ba na jant bi di soye mu ñibisi ci kërëm daanaka li muy toog ci kër gu du bari lu dul kem talaayu toog ba fay toog di añ wala muy ndekki wala mu reer waaye bu noppee rek delluwaat ca penc ma jaxasoo tabarkàlla màkk ba miin dëkk ba muy dof ca marché ya di jëflanteeg nit ñi di fàggu wërsëgam ba yàlla yombalal ko ay jumtuwaay ci wàllu fàggu ba mu mujj tabarakallahu am aslëf bu mu mën a teddee gis na mu daal di waxtaan ak sangam boobu di Aba Hudhayfa ni ko daal dama bëgg a sañ ci kër wante nag ba nga ko koy wax mel na ni daal jóge ci kër ga tiis na ko ngir mi daal am na lu lamu ci biir ba muy wax nag wax ba xaw a mel ni lu dengi-dengi xaw a jaxaso tuuti tristes foofu nag la ko Aba Hudhayfa laajee mu mel ni Abu Hudhayfa laaj ko ne ko inni la araka mutaraddidan mahzuna ya fata ni ko gis naa la yaa ngi mel ni daal da ngay am xel ñaar lii itam jóge ci kër gi njëkk geneen kër dafa nekk lu diis ci yow xanaa dafa am lu la naqari ci kër gi bopp ndax dafa am ci njabootu kër gi ku la def lu ñaaw lu bëggul lu tax bëggulaa toog ci kër gi ndax fii dund bi yaatu na te itam mën nga fi dund ak xel mu dal nga fi am benn problème yaasir ne ko ginnaa ci yàlla ni yaa Aba Hudhayfa sa kër gi naqariwu ma man tam bañuma sa kër gi te itam li ma am ci sa ganale nekk lu dul yiw wante nag dama am soxla boo xam ne te daal soxla bi mu ngi ci biir kër gi xëy na soxla boobu su ma ko amoon dana mën a nekk sama wéttëb Abu Hudhayfa mel ni dafa yéemu ne ko waaw kër gi dan ci am soxla soxla boobu lu mu war a doon म्हणजे फोकन नाही पहिले स्वप्न कोण पिछे करती आम लोक फी नाही ना या फिर मेलनी लोहावा इंजा फुल असम मेलनी डाल दफा खावा अम टूटी कैसा فأطرق الفتى قليلا وغفيت وجهه سحابة رقيقة عمراء ثم رفع رأسه وكأنه قد أجمع أمره على شيء عظيم وقال وعلى ظهره ابتسامة فيها كثير من الجراءة وفيها كثير من الحياء أمتك هذه السوداء التي تسمونها سمية قد وقع حبها في قلبي يا أبا حذيفة منكو كبا مقيوخ مني خوا أم توتي كارسي موس يكتي بكم ملني كارسي كدا فخوا دين توتي مدال دي موين مم ياسر ملني دفا خوا نيمي توتي نمي وخ وانت تيوليتم ملني كارسي عنك تيتم تبخبا mu ne ko daal aajo bi nekk lu dul sa jongama ju ñuul ji di sa jébeer bi ñuy wax sumaya moom daal wax dëgg yàlla mbëggeel moo nekk ci man jëm ci moom ma daa mbëggee la dox suñu diggante Abu Hudhayfa ne ko danga bëgg ma may la ko Yasir ne ko dinn naa ci yàlla ne bëgg ma di wàññi sa alal te comme sa jébeer la bëgg ma nga may ma ko ndax kon da ngay wàññi sa alal maanaam nekk ci sa kër ba pare di la teg coonoon ci sa alal loolu bëgg ma ko Abu Hudhayfa ne ko yow doo ko may teg coono ndax da ngaa bokk ci sama njaboot te kii itam ak jaam la rek ci jaam yi te jaam yi bari noonu ci kër gi Yasir ne ko niñ naa ci sama borom ni man daal bëgguma laa teg ay coonoom di wàññi sa alal te booba jaam alal la woon ndax boo ko jaayee def ci am koppar bu bari mu ne ko itam ñëwuma nag réeru ci yow pour di la sonal di jël sa alal te itam bëgguma itam sa famille di wax ne man say tabarkaalla dama ñëw ci sa kër pour di la exploité Abu Hudhayfa ne ko boo bëggee ma may la ko soxna bi mu ko ne boo bëggee ma may la ko soxna nag moo di takkal la ko foofu nag Yasir dafa ree ba kekku ba mu ree ba kekku ne ko hayhaata ya Aba Hudhayfa mu ne ko li nga wax jombe na munuta nekk man ma di gor bu sit wicc ba bëgg maa may jaam ak turidu an alida laka al imaa wal abid ndax danga bëgg boobu mu jural la jaam yu góor ak yu jigéen ñu nekk alal yoo xamante ni samay deret lanu te man fale mu dëkk ca yaman gor bu set wicc la Abu Hudhayfa yaa di koy dóor ci mbagg dooru soppeeg soppeem ne ko way lëkk ne ko woona sa tuskare laqad annaytani yow kat yaa ngi may sonal mundul yow tazawwajha wama waladta wama waladat laka min waladin fahuwa mu ne ko yaa ngi may sonal man sa soppe la te dama la bëgg sama jaam la ne naa la ko may ci xol bu sedd koy waaye balaa ma la ko may dama koy goreel ba mu nekk gor ma may la ko loo ca jëmmu di gor mbokk yi ngeen gis ni kon kii wuute na ak xalaf mi ñu weesu woon xalaf ma nga xamante ni moo nekkoon ak Bilal moo nekkoon ak Rabah mi jur Bilal ndax boo gisee boo sibre histoire bi da nga gis ne ñaar ñi seen sëy ku baax dañ ci jiddo ku baax dañ ci jiddo kon digënté hamama ak xalaf nek bilal jiddo waye nga gis ne kon abou hudayfa wuté na ak xalaf ndax abou hudayfa mom bi muy may sumayyata bima koy may yasir ko gorel ba noppi motax yasir ne ko bi abi anta min sayyidin karim ne ko ginna ci sama bay ne yaay sang bu baax te tet alam aqul laka innaka fakhru makhdumin wa dinatu quraish wa ibdul batha mon ko xana waxuluma waxuma la won kérok nele yaw yaay sangu dir makhdum yaw yaay taru quraish yaw yaay yaw la wa khuru makka wi di titam abu hudayfa xam nga don soko de tag rek dafay dal di rus am pers abu hudayfa ne ko hasbuk ne ko doy na bax na bis bu ne rek nga wax ci man ba mu rus mu ne ko faqad asrafta fi thana أقبل علي إذا كان المساء فتزوج ثم تحول بأهلك إلى دارك الجديدة وعسى أن لا ترى فيها إلا خيرا منيكو يعني جيكي دايو تي تاغ دي ماي تاغ ندوما كين ليك سامبل ريك لا مباخ بي دوخ سما ديغنتي كي تام لو وار لا كون نك كاي يعني كو خط بو مو نيو mune ko may na la ko soxna su ngone na nang ko jël yobbu ko sa keur tabarkal musay su ko defé nak yalla defal len yu fof sen keur na xamna ni ñaan ñu bax la bolé sen keur dara du len fekkan ci lu ni yu mota ta bis bobu la yasir jël soxnam mu di sumayyata digen ju tagu joju digen ju bax joju digen jojo nga xamne mom la gëretum jikko turu ci l'islam mo jikko de ci l'islam mom sumayyat digen ju bax jojo nonu la seyem demé ak goor bu bax yi ñuy wax yasir ñu dund ay at fofu ci makka ci ciobar yalla ak mbaxam yalla may len dom ju bax yi ñuy wax yasir wante mbokki gis ngeen ne fofu ci makka jaam ya bari won nu fa amuñu won benn droit amuñu won benn sañ-sañ ci seen bopp ñu nekkoon ñu xeebu ñu nekkoon ñu nga xam ne sañu ñu woon a tas seeni droit benn yoon waaw ndax loolu la jamono dogal ci ñoom sañu ñu benn yoon yëkkati seen kàddu di laaj liberté wala tabarkàlla ñuy kaf seeni droit noonu la jamono tëddee ñuy tedd di tedd ñuy tedd di tedd di bis bu ne mu mel ni dëkk ba nekk ay classe classe bi gën a kawe ak ba ca topp ak ba ca topp waaye ba ca gën a suufe moo di classe jaam yi kon fa ma ya mel na ni yéeg na classe moo di ne goreel nanu ko mu ngi sëy ak gor waaye taxul nag mu yéeg ci classe bi gën a may yàlla dogal itam bis rek am mbir moo xam ne daal ñu ngi koy murum murumee ci biir màkk mbir moomu nag jaaxal ñëpp mbir moomu ñu murum murumee du dara lu dul jaam yi nga xamante ni ñoom sañu ñu woon a laaj seen liberté kaas seeni droit commencé nanu nag di kaas seeni droit commencé neen di waxtaan di génne seeni xalaat di wax ni daal nit ñëpp a yem di wax ni nit ñëpp ci suuf la mu jóge te aadama muy seen maam ñu gëm loolu gëm gu wér
1: tay itam ñu ne ban digante moo am ci diggante nit ñi su fekkente ni nit ñëpp ñu ngi jóge ci suuf tay itam nit ku ne ñaari loxo rek ngay am ak ñaari bët ak ñaari tànk kon ban dolleeku la nit war a mën a gënee moromam loolu nekk xalaat boo xam ne siwu na ci jaam yi ngi dugg ci seeni xol ba tax yenn jaam yi sañ a taxaw ci seen kanamu sang ànd ak pas-pas bu dëgër di kaas seeni droit daan nanu wax ne nit daal la mu gëni moromam moo di jikko ak ragal yàlla ndax nit dong ki noppam taxul mu gën kenn nit la muy gëni jikko lay nekk ci moom loola taxoon ñoom ñu daan wax ne innama yumtaazu nnaas naasu bil xayri wal maarufi wattaqwa wa yasudu nnaasu bi sultaani alladi la yatihim min mawlidin wala min tara wa innama yatihim min rida nnaasi anhum wa thiqati nnaasi bihim wa imaani nnaasi lahum nee na loolu taxoon na ñu daan wax ne nit ñi ci yiw ak mbaax ku ragal yàlla ci li ñuy gënante wante gis nañ ne tey ñi fi am pouvoir nit ñee leen ko may ñi fi am koom-koom dégg nit ñee leen ko may kon nit ñi ñooy fal kon famille yi nga xamante ni dañ ne famille yi ñoo gën ñoo ëpp doole ñoo am pouvoir bi nit ñee leen ko may kon nag li jaadu moo di tëraleen boobu na fi jóg ñu xam ne yàlla mooy buur bi nga xamante ni moo fi nekk di buur moo bindi ñëpp te itam ku la gënu taragal yàlla gënu la te itam nit ku ne xam ne kenn mënulaa lor yàlla mooy lor mooy jëriñ bu ni ñëpp dajaloo woon na mu laa lor ci loo xam ne yàlla bind ko ci yow lor boobu du yëg si ci yow mukk bu ni ñëpp daje woon bëgg la bëgg laa jëriñ dégg nga te yàlla dogaloon jëriñ loolu ci yow duñu la mën a jëriñ lu day nit bën bënu puusa tawxit boobu di dox ci diggante jaam yi taxoon na ku mel ni Bilal taxaw ci kanam bu ma yëtu nul xalaf wane ngëmam loola taxoon ñu dóor ku ba jël xeer wa teg ci dënnam waaw xalaat boobu di murum murumi ci biir màkka lu bees la fi lu bees la fi loola tax sangu màkka yëpp ñu ngay gëftu xalaat boobu fan la jóge xalaat la bu ñu mas ta xam te itam yëngal na pintu màkka nopp yaa ngi koy dégg gémmi ñi di ko déeyante xol yi di ko gëm di ko fas xalaat boobu bu ñu ko toppee danañu ko fekk ci benn kër gu ñuy wax daarul arqam ibnu abil arqam mu di kër goo xamante ni nit ku màgg nga fa koo xamante ni tey lëndëm gi nekk ci adduna bi yëpp ci moom la war a wuñeekoo tooñ gi fi nekk ci moom la war a wuñeekoo mbewte gi fi nekk ci moom la war a dañe njubadi gi fi nekk ci moom la war a dañe waa jooju nag insha allahu ci àjjuma ji di ñëw ci la ñuy waxtaane mbiram mu di sayiduna muhammad moomu nga xamante ni mooy yëngal pencu màkka mu di diine ju bees ci nga xamante ni ñëw na diine ju bees jooju dugg na kër yaasir yëngal sumayyata yëngal yaasir yëngal ammar ba tax abu jëfin jóg kàccoor bu mag boobu war a jëflanteeg famille boobu jëflanteeg koo xamante ni yàlla tagg na ci famille boobu yonent bi jox leen ci rendez vous àjjana insha allahu loolu ci àjjuma jii di ñëw insha allah ci katul yàlla ak mbaxam ci leen ko fas yéeni waxtaan di nuyu ak maxtaan baro tabarakallahu ñu ngi nekk ca marché Thiaroy gaar leen di nuyu di nuyu itam

di yassir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi néna ci la jop mom yassir da di jakarlok abu jahlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abul hakim inni lam ara ammaran ams wa lam arahu al-yawm wa lam a'rif ma kana min amrihi mundu faraqtuhu wa innaka latada'u al-'unfa fi ghayri mawdi'ihi wa talumu ghayra malum muniko yaw aba jahl ya sukhur ki doxandem bu walerante ak yaw dekkale ci yaw man doxalem doxandem la ci dekk bi samay mbokk nekkuñu fi te kat mang lay yegal ni sama dom joju tax nga sanima tuuma fokk ne dama yem ak mom position dañu gëm muhammad man muhammad xawmon ne sax amna diine du muy wote ba weddi seen yalla yi te sama dom ngi ni ñaari fan gisumako xawma ci limu nek kon soma de wax wax ju bon ji dafa fekk ne sa xol bu bon rek motax lolo tax nga may soxre dima wax kaddu yi ñaaw yi ya ngi may yedd te waru lo may yedd muniko fa hala anufta bil arqam ibn abil arqam wa huwa mithluka sayyidun min sadati makhzum wa huwa qad saba'a qabla an yasba'a ammar in kana ammar qad saba'a wa huwa qad ja'ala darahu nadiyan li muhammadin yalqa fiha ashabahu wa yanshuru minha da'watahu wa yadhkuru fiha alihatakum bima takrahun walakinaka khifta al-arqam li anna bani abihi yaqumuna duna in aradtahu bimakruh wa amma halifu ammik abi hudhayfa falaysa hunak muniku falaw qad kana abu hudhayfa tahayyan lafakarta wa qaddarta qabla an talqani hadha al-liqa qala dhalika wa nahada mutathaqilan hadinan munkathiran nafs famada ila darihi wa taraka bani makhzum yatalawamun yasir ban tay mu ngi waxtaan ak abu jahlin ne ko ya ngi may yedd ya ngi may wax luma naqari ba tax ma taqaliko ak sama sago waye nak kaddu yi momako amna ci kum gëna jekk muniko xana do yedd arqam ibnu abi arqam ndax mom sang la comme yow yena bokk ben fami te mom arqam momu jeng na gemul sen xerem yi jeng na ni sama dom ja jenge di ya di ammar te kat yemul ci jeng gi rek wante dafa ubbi kërëm jël kër ga mu def ko siège social pour julit ñi mu jox ko yonent bi fa lañuy dajé di waxtané seen mbiru diiné fa lañuy tassaré l'islam bi fa lañuy yeké seen yalla yi lu tolni xamé kon kay yow bu féké ak ñambar mu ngi ci yow jugal nga bocc sa jaasi dem ci al arqam ibn abil arqam muy sang yow def ci dëkk nga jëflante ko mom ba mu saf saf waye man mi doxandem aw ma fi nijaay aw ma fi baye aw ma fi kenn yeen la fi am su ngeen mëna ré tek ciono bi te gisu len ko ci man xana ci sama dom lolu yabel la kon abu jahlin sam njambar bu deni deug la deuguna demal ci arqam ibn abi arqam muniko nak man mi nga xamne sa baye bu ndaw biñu wax abu hudhayfa moma baye ci dekk bi man jotewuma ak yow dara ndax gisewuma ak muhammad gisewuma ak sama doom te man lay yegal ne bu sa baye don dund te modi abu hudhayfa ñak teggin gi nga ma def ci pencum makka do mako def bu mukk fofu nak la daldi joge
diis gann nak ndax naqar dal di wey nak dal di jëm ci kërëm bayi len ci penc ba ñuy yeddante ndax daf len mak fop wax deug yalla ba paré ñu ñaké ko téggin ci biir pencu makka té ke ci jitu di Abu Jahl ñu ni bi mu ñëwé bu jup kërëm mom Yasir néna soxnam su teddu soosu di Sumayya gatandu nako ak muñ gatandu ko ak kanam gu belli néna lu jitu mu koy jégé sax soxna ci tepp na la ngamuko néna di wax ak mom ci kaddu yu jekk kaddu yo xamanteni mbeugel ak orma moko lal mu ngi nan ko abshir يا ياسر فقد جاءنا عمار بخير الدنيا والآخرة منكو يو سما بورم كير بيغل نخ سا دوم جي دي عمار انديل نانو لو مانام انديل نانو ييو ادونا اك الآخرة ياسر وقت جاخلي نيكو الآخرة ما الاخره منيكو الاخره لان مودي الاخره بات بوبو دي بات بو بيس لا سي مان دنيا دي خمناكو نخ مودي ادونا بي ني نيك واي اخره دي بات بي موغي سوغا ا روت سي ساماي نوب منيكو لان مودي اخره ماذا تقولين لوي واخ يو سميه اني لا اعيش عيشه منكره منكره منذ اليوم تروعني أحلام الليل ولا أفهم ما يقال لي أثناء النهار منكم من كسم الدندو دفا ملني دندو بني سيبل ندخ بمت دي دي نلو أي جنت دي متيتر بچي جيتم سم دي ويتلي كو سمو نيت نما يوخكات ديو ما جاخل أك يوما نقري ففنك neke bobu amar mu ci keur ga amar dadi ni teul ne ko baye abshir ya abati faqad ji'tuka bi khairid dunya wal akhirah ni ko begal yow sama baye ndax andil na la yiwu aduna al akhirah yasir ne ko amufsihun anta amma turid alam uhaddath annaka qad sabat waylak madha janita ala abawayk قال عمار وهو يتضاحك رفيقا بأبيه بل قل ماذا جنيت لأبيك خمق سوني جنى لي أجنى على لفوته باي بينكو يو عمار دمدق ندنغ neddi xërem gi da nga jeng gëm diine l'islam wona sa toskare ban musiba nga andil sa ñaari wayjur amar dal di re rewu orma ak ciofel ci bayam ne ko bay wax ma kay ne madha janayta li abawayk ana lan ban yiw nga watal sa ñaari wayjur wante man indi luma len ay faqad janaytu lakuma khayra ad-dunya wal akhirah man kat watalna len furwi aduna ju yiw ak al akhirah ju yiw a am nuñu wax ak yow nak ne la man jengna waye mang lay yegal ni inni lam asbu wa innama aslamtu lillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wash-shams wal qamara wan nujum wa arsala ilayna muhammadan yahdina subulana wa yukhrijuna min adh-dhulumati ila an-nur wa min al-jahalati wad-dalalati wal-ghayy ila al-hikmati wal-huda war-rushd wa yubashshiru man amana wattaqa bi anna lahu ridha allahi anhu ma'ash
وبأن له رضا الله عنه ومثوبته له بعد أن يموت، وينذر من كذب وعصى بأن عليه لعنة الله حيا، وبأن له نار جهنم يصلاها خالدا فيها بعد أن يموت. ياسر نكو مانام عمار نبايبة نيلا وخنا دما جنغ دنيو جوم من جنغما dama jeblu ci bour bi nga xamni mo bind jurom ñaari asaman bind suuf bind jant bi bind wer bi bind nit bind bitiw yi bour bi nga xamni mo yebal ci ñun sayyiduna muhammad mu ñuy orienter di ñu tek ci siratal mustaqim mu genné ñu ci lendemi togn lendem lendemi bokale lendem lendemi moy jemiñu ci leeru gem yalla ak top ko genneñu ci reer ak ak cyankote ak mbewte ak rewande jemiñu ci xam xam bu baax bu lay jeriñ ci aduna di lay jeriñ alakhirah jemiñu ci njub jemiñu ci yar ak teggin yonent bobu di begal kep ko gem yalla kep ko xamni mu ngay moytandiku li yalla téré di jëfé li yalla diklé mu ngi bégal mom yarant bobu nit koku ci né dana am ngeureumal yalla fi mu ngi dund fi ci ko suuf bu génné aduna itam yalla duggal ko aljanna mu di këru tarangam té itam ëlëk yamal xiyam dana am ngeureumal yalla dana am ci yool yu reey yarant bobu di waar kepp ko wax di ji lam fi yalla don xaarlo lolo tax ma jinde yaman khuru makka wile bimu waxe ak amar ba nopi nak ki la gestu nak wulbeuti ko ci soxna sa di sumayya bimu ñewi ba ci sumayya mu daldi ray bop sumayya ca loxom bu tedd ba daldi koy wax ne ko hubbuka huwa alladhi ne ko hubbuki هو الذي دعاني الى انتظار هذه الساعه منيكو سخنا سو تديجي سما مبغيل تي ياو سما مبغيل تي ياو بيغا دي جانخ ما نييو تي كير ابو حذيفه غيس لا بغ لا با ساماي مبوك تومال ما نيما جونغ مو جونول جي مولا باي تي دك بي نديكي مبغيل غوغو وقتو وي لما في دون خار لو ang lay sant di la geureum ndax itam sa mbeugel bokku na ci lima tey ci dekk bi bama dajje ak jëm ju tedd ji di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bamu waxe lolou sumayya daldi delu wat mom yasir ñettat losam ci suuf daldi fump ay rongañam deng wante lumu fump fonku rongañam gis nañu ne rongañ yu bari ya rogalat na ci fikimbe tabarakallah neena ba melni ay per yu wex tal ci fikimam bu tabarakallah wex bu rafet ba neena mu dadi wax amar ni ko yow sama dom kagn lañuy and nak ci jëm ju tedd joju di muhammad ngir ma meuna deg لنسمع منه كلمه الحق كان غنيو يوبو نك سي سيرين بو باخ بوبو كان غنيو يوبو سي يوننت بو تاد بوبو با نيو مانا ديغ سي موم باتو دغ تي مودي كادو دغ غا تي مودي كادو يالا غي تي مودي القران جو تاد سي عمار نيكو لو باخ باي كين دوكو ييهي نيكو هلما الان ان شئتما nanu dem legi su fekente ni amulen ngant neena ba ngon nga jote taccor bu bon bobu di abu jahlin di amr ibn al hisham neena ndeke mom jukni nam ko xebu bon
ci la dajale penku makka fasiyene waxtana ñom ci jaam yi nga xamanteni duggu neen ci diine ji ak doxandem yi nga xamne duggu neen ci diine ji lolu yengalon na penku makka waye abu jahlin mo taxaw pour fasiyene dekkou mbir yoyu xex ak jaam yi xex ak doxandem yi tek len xetu mbugal yu bon yo xamanteni insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ci fasiyene duggu kon mbokk yi dafa melni muy def fi ne ñu waxtu yi jeexna wante insha allah ci aljuma ji di ñew ñu continuer rek histoire bi di histoire yasir ak domam ji di amar تبارك الله أكسخنا مفسوس دي سمية أك تأتيور ببن بوب دي أبو جهل أك أمية بن خلف أك أبو سفيان أك وليد بن مغيرة أك نمال نيوم

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دولو كدي غناو بنيو سنت يالا جلدي شي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي شي أي نيوم أكي صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit adama kama ak ahmed som tabarakallah okay ñi ngi won ci histoire sayyiduna yasir ak njabotam melni ci waxtan wi ñu genn gis nañ ne Yasir mu ngi commencé gis gëntam ga gis na safara wa ci modi fitna yi abi jahl ndax abu jahl lin de di fitna yi kesse te kuko top ci limu bëgg itam mu duggal ci fitna budul jeex bu mukk modi fitna yi mahya ak fitna mamat manam fitnay dundu ak fitnay de ndax ku dundu ci kefer yang ci fitna ndax subhanahu wa ta'ala mo wax ni wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kon ku gemul yalla su dundu du neex su dundu aduna du neex su dundu al-akhirah itam du neex motax abu jahlin di fitna yi kesse influence le bu reuy ci penchu makka lolo tax kilifay makka yu bari dugal na len ci erreur bañu xey de ci kufu motax mu ngi ni nak fasiyene waxtan ak wa makka ci xew xew bi am motax ñu ne ijtama'a al-mala'u min quraysh fi al-masjid hina irtafa'a ad-duha min al-ghad falam yatahaddathu fi tijaratin wala bay' wa innama tahaddathu fi hadha al-hadath al-'azim alladhi ibtakarahu fata makhdhum fi hadha al-balad al-amin alladhi laysa li ahlihi 'ahdun بتحريق الدور على أهلها ووضع الرجال والنساء في الحديد وإذاقتهم ألوانا من العذاب مع أنهم لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يقترفوا من الآثام والذنوب يني كليفي مكيا دجننو كبينكما di waxtane mbir mu reuy gannaaw ba nga xamanteni seen yitte yep commerce la won ñay ak ngeend waye tay tek neen njaay ma ak ngeend ma fele tay li seen hors du jour mo dine
xew xew bu reuy la Abu Jahlin amal ci pencu Makka lu Makka mustaxam modi lak keur yi ak jël goor ñi gëm ak jigen ñi di len tak ci weñ yu tang di len duma duma yu metti té ñooñu ñu doon lak di len duma di lak seeni kër musuñu ray nit ndax kenn xamé wu len ko musuñu sacc ndax kenn xamé wu len ko musuñu def benn bakkar ci pencu Makka tay kay li tax ñu len di duma di len mettal du dara luddul ne rek gëm nañu yalla deggal sayyiduna muhammad la la tax لقد احدثت في هذا الحرم الامن ما ليس لقريش به عهد لم تؤامرنا فيما صنعت لما تؤامرنا فيما صنعت منيكو وانا ستسكري يو سما دوم ndax Abu Jahlin bayam ak Mughira ay mbokk lañu lolo tax mu ne ko yabna akhi yow sama doomu mbokk wona sa toskare te modi Abu Jahl mu ne ko sos nga ci pencu Makka barab buñu ormal bi barab bu bari sécurité bi sos nga fi lo xamni suñuy mam xamuñu ko té modi jappuñu deful dara di len mbugal di len gañ yobbu nga suñuy xel bañu and ci ak yow té itam ñi la top ci mbir mi boromi xel len lutax nga def li yow dal yañu nara gatchel waxuma la dara wante influencé nga dof yi ak xalé yu goor yi ak ñu manké ñi té ñak xel ci jaam yi bañu and ak yow ci mbir mu ñaaw milé xana xamulone arab yi dañu ormal barab bi ndax sécurité bi fi yalla def ak itam barké bi fi yalla def té lolu la koy deugal moy li yalla wax ne li ila fi quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf faly'abdu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in muy barke ba wa amanahum min khawfin muy sécurité ba kon Makka amna garantie ndax yalla wax ne mo lel wa Makka bu duñu xif mo len jox sécurité gannaaw bañu ragalé kon nak barab bo xamni ñettite ci biti fa len daw si difa laqato si so fa dekké ak mbon di lor nit ñi ñepp dañu fi daw lool la ko Walid ibn Mughira wax mu ni ko kon nak yow sama doomu mbokk mi na nga deltu gannaaw ci li nga dekké ndax ñi ngay door di len gañ defuñu dara Abu Jahlin dal di mer dal di goxe la xam bëj yi xonku ciur melni ay fer ñent ñoo cey genni mu dal di wax ni hayhat la wallat wal uzza لا تصلون إلى هؤلاء الأصارى وقائم هذا السيف في هذا في هذه اليد وإني لأعلم أني أحدثت في هذا الحرم ما لا عهد لأهله به ولكنك تعلم يا عم أن محمدا قد سبقني فأحدث في هذا الحرم ما لا عهد لأهله به أبو جهل نكو digna ci lata ak uzza mu di ñaari xërem yu mag
Abu Jahl neena mu ngi giñ ci ñaari xërem yoyu mu ne ko yow sama bay tax li nga ma digël pour ma bayiko se ndigal li lu jombé la xana xamuloni sama décision ci duma jam yi gëm yalla top sayyiduna muhammad décision bobu duma ci jog mu feek jaasé ngi téggu ci sama loxo dana xaré ci lolu bañu wëlbeutiku genn ci diiné gëmat xërëb mu ne ko xamna xam gu wërni pinchu makka sosna fi lu mam yi xamul won té modi barap bo xamné ku fa daw laqatu si rëcc ñe dawon ñew ma japp len di len duma lolou dey musul xew ci pencu makka te xewal nako fi man abu jahli mu ne ko waye nak yow sama bay tax ma ngi lay yegal ni muhammad moma jitu ci lu ñaawli ndax mom itam sos na ci pencu makka lu mam yi xamul won te modi xey doflo suñu xel yi ayibal suñu yalla yi di len xasne duñu dara ay doj lan ak denk muneko mom walid walid ibn mughira bay tax baneko wayhaka yabna akhi fa inna muhammadan lam yahriq daran ولم يضع احدا في الحديد وليد بن مغيرة نيكو وانا ستسكري يو سما دوم مبوك يو ابو جهل يا بون لوتاخ ناي تكليك سا بوب محمد ت محمد مسوفي لك كرو كين ت محمد مسوتا جيل وين تاك تي كين ديكو دور ولا موكاي لك تيين yene ngi lak keur yi japp nit ñi tak leen ñi deful dara di ay jaam ngeen tak leen di tangal weñ di leen ko ñaas di leen diri ci tangoru jant bi lolu muhammad dafa wote diine rek te nitu jaam la waye yow li nga fi def ak mbon la go xamanteni yow rek ya ko fi ñëkke Abu Jahl neko bal huwa fa'ala sharran min dhalik innahu afsada alayna ar-raqiq yughrihim bi alihatina wa yughrihim fi maratibina wa manazilina allati tawarathnaha Abu Jahl neko mang lay yegal yow sama bay taxni Muhammad bu lakul keur dorul kenn itam def na lu gëna ñaaw lima def Walid ibn Mughira ne ko lan la mu ne ko mo yaq suñu xelu jaam yi xirtal leen buñu wéddi suñu yalla yi mu delu xirtal leen ba ñoom ñu taxaw ne kenn gënu leen ñun ak ñoom ñoy yam martaba mokey buñ delu ci gannaaw ligey bu reey la ammar def ndax ba mu gëmé dafa dem ci kër umayya ci seen palé ba ci misal mu leen di waar pour duggal leen ci diiné kérok hadith ba tax bilal tuub ammar moko wax تمودي الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى منين يبايم كين جنول كين عرب جنول كدول عرب كيوير جنول كنول إيجاليتي برينسيبل تي برينسيبل الإسلامي ñepayam ci ragal yalla rek la nu gënanté
mu ne ko kon nak mom muhammad bu fekke penchul makka di ay classe te ñun ñi bokku ci classe bi gëna kawé mom mu fexé ba jaam yi di diranté ak ñun mbakk koku lamu def mo gëna reuy lima def muniko alam tara ila haula'i raqiq alladhina ittaba'u muhammadan yad'amuna annahum rijalun amthaluna wa anna lahum mithla ma lana min alhaq wa anna 'alayhim mithla ma 'alayna min attaba'at wa annahum akramu minna 'inda allahi manzilatan wa arfa'u minna 'indahu makana li'annahum yukhlisuna lahu qulubahum wa yu'minuna bihi wahdahu la yushrikuna ma'ahu al-lata wal-'udha wa manata wa hubal

kilifa yi makkay du ñak ñu xam lu genti gi wun mu melni yasir togna ab dir ci kërëm waxtaan ak njabotam wante bobu amar ne ku fa suma yare ka fa nek suma yare la ko netti bobu amar ci waxtu wo mu ci daru arqam and ak suhayb ci keparuk sayyidna muhammad yonenti bi di wax ak ñoom di len beggal ci aljana di len wax itam gravité bi nek ci safara mu melni kon ñaari fan yasir neena gisuko domam joju di amar neke bobu amar yonenti bi gënal nako ndayam gënal nako baxyam ba tok na ci keparam talatu la dem tabarakallah ci ñaari way jurum lolo tax ñu tok ñaari fan gisunu ko ci gannaawam nak la genti gi am yasir genn kërëm wara dem ci jakkaja te modi pencum makama ci kaaba ga fekk fa notable makkay pour mu mën leena netli gentu gu yemi gi waye bi mu ñëwé ci pencima lahaza an wujuh al qawm wa an aswatuhum lam tartafi' bis salam alayhi wa innama radda ba'dhum alayhi tahiyatan fatira ومضى بعضهم في حديثه كأنه لم يلق إلى هذا الطريق بالا فأصر ياسر في نفسه بعض الموجدة ولكنه لم يطل عندها الوقوف فهو يعلم أن في مخزوم صدفا وكبرياء ولولا وفاؤه بحلفه لمكان أبي حذيفة من قلبه لتحول عن مخذوم إلى حي آخر من أحياء قريش ولكنه وفى لأبي حذيفة بعد موته كما وفى له أثناء حياته ولم يكن له من هذا الوفاء بد فأبو حذيفة قد حفظه بعد ضيعه وآمنه من خوفه وزوجه سمية أحب الناس إليه وآثرهم عنده وأعتق له ولده منها قبل أن يولدوا ثم لم يمت حتى رد إلى سمية حريتها فأصبحت دار ياسر دار حرية كاملة بعد أن كانت دارا نصفها حر ونصفها رقيق yasir bim ñewé ci pencima fekk fa notable makkaya ba mu ñewé nuyo tok fasiyene leena net li genti gi fekk na wa pencima begu ñu dara ndax bam leen nuyo sax dañ ko fayé bakkan am ño xamné sax falé wuñu ko ku ci melni abou jehlim wante yasir nekkon borom jom nekitam ku am fayda ci bopam mu daldi nena tay comme xamuguma lan la ndax barab bo xamni suma masane ñew ñepp may gatandu tay ma ñew ken falewuma duma tela wax na nopi nena wante xalat na ne famille yi mu siqal marka dekk ak ñoom ñu reey lañu ñu naw seen bopp lañu te modi giir quraish neena mom itam mu ne budul won ak sama njaatige bi abu hudhayfa gor gu bax gog nga xamne moma yaatalon nga xamne bëgg na ko ci sama xol kon dana bayyi famille bi nga xamanteni ño nekkon sama allié te modi
giir makhzoum kon dana genn ci ñom séti benen giir ma dugg ci genen gadd allié ak ñom farak ñom signenté ak ñom tabarakallah wëleur mune wante nak sama ñiati geba di Abu Hudhayfa fasiyene na matal wëleure bi doxon sama digënté ak mom ci bu muy dund fasiyene na ko matal itam bi mu genné aduna duma ko yaq ba mukk mune ndax munu ñak mo matal wëleure bobu ndax Abu Hudhayfa bama réré samay mbokk nek doxandem ci dëkk bi moma faton samuma bama ñaké sécurité moma ko jox bama ñaké soxna té gis kama kima gëna bëgg ci aduna bi mudi suma yam moma ko may mu gorél sama dom kon dom yi ma jur yépp mu gorél len gorél sama soxna té sama kër genn walé gi gor la won genn walé dégg gi di jam ndax boba man ma don gor waye sama jabar jam la ci waru ni do yépp lanu kon ngekk gogou bu fekkenteni Abu Hudhayfa defal namako kon duma mëna fécci wëlëré bi dox sama digënté ak giiram waye né kon li ma wa makka def kon dana dok wëlëré wi dem sama yoon ndax ëpp ñu ma fayda mbokki ñu gis né Yasir ci waxtu wi ci barab bi ci pencu makka amna fa kilifa bu bon guñu wax Abu Jahlin bokki me ko ñaari beutam ya xol ko beutu mbagnel lutax ndax mbir mu reuy dafa am te mbir momu nak deng dafa fop ne Yasir sabab la ci te boba Yasir yonam ne ko ci mbokki kon insha Allah ci aljuma ji di ñew insha Allah ci len fasiyene waxtani li dox ci digeunte Yasir ak notable Makka yi lan motax ñom ñep ñu damal ko xef lutax mu nuy len bayu ñuko lutax Abu Jahlin diko xol beutam yu reey mbagnel gogu lako waral ci ko xamni ñep ko beggol ndax jammam kafam de nga yaatom tay mu ñew ci pencu Makka fasiyene netti gentum ñu bëgg ko téro ni insha Allah lolu ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam ci leen ko fasiyene waxtani kon seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit tabarakallah Adama Kama ci seen émission Kalimatul Haqq wa radiyallahu an شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي مكي دبلو كدي جناو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابا دلو سنين ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit

muneko yow neko moko ñu tumal xamna mu ne bu baax xamna mu say maam xamna mu sa fami bu baax xamna mu yaay kam kon nak demal mom dum ñewi ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom Urwa ibn Mas'ud at-Thaqafi dum ñewi ni la wax yaronte bi daf ne ko ya Muhammad قد أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم إنها قريش قد خرجت معها العود المطافير قد لبسوا جنود النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا لولي la urwa wax mun ko yow muhammad yow di ya dajale nit ñu saxano manam nit ñoo xamni seeni dereet bokkul ndax bilal mu ngi joge ethiopie salmanul farisi mu ngi joge pers sohaybu rumi mu ngi joge rom mu ne ko yow da nga boole ay jàmbur pour ñëw xare feeg say mbokk te sa dëkk te say mbokk loolu moo la tax a jóg yow Muhammad te moom di jëgal ni Quraysh ñoo ma yebal ñoom jënd nañu ànd ak seeni fut bàyyi ñu ci dëkk ba kenn li ñu lamb moo di xareeg yow te itam waxtaan nañ bu wëllërante ñoom ñëpp dëppoo ci ne boo dugg màkk mukk def sa umra

julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam ñi ngi fasiyene rek continue ak yeen ci as-sira an-nabawiyya amin ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam janib quraysh bima salahahum alayhi fi al-hudaybiyya فاهتم إذ ذاك في مكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام واتخذ لذلك خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله يختم به كتبه إليهم فأرسل عمرو بن أمية الدمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة فلما وصل إليه وقرأه أكرم الرسول وقال إني أعلم والله أن عيسى بشر به ولكن أعواني بالحبشة قليل فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب وأرسل العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ملك البحرين فأسلم وأرسل عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد بن الجلندا ملك عمان فأسلم وأرسل سليطة بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فاستحسن ما يدعوه إليه واشترط لاتباعه أن يجعل له بعض الأمر فلم يلبث أن مات وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس فمزقه وأرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى أمير بصرى فتعر له في مؤتة شرح بيل بن عمر الغساني فقتله مملني yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu amé ak kooluté ci yéfiri makka ya ci yéwéno ba mu yéwéno ak ñom ci hudaybiya ci le bind nak ay lettre jëmé ko ci bour ya ngir mu woléen jëmé leen ci l'islam ñu digël ko né ko bour yi duñu nango lire ben lettre fek tampon amu ci mu wut benn tampon bu nga xam ne tampon bi mu ngi ko liggéey ci xaalis ñu def ca ñu bind ca muhammadun rasulullah ñu jël allahu ga teg ko ca kaw jël rasul ga def ko ca digg ba muhammad ga moo nekk ca suuf kashe boobu la doon tamponné lettre bu mu bind mu njëkk a yebal ku ñu wax amru bnu umaya ab damri jox ko lettre yebal ko ci najashi loolu waxtaane woon nanu ko ci ajuma ji ñu génn mu bindaat beneen lettre dégg yónnee ko buuru égypte mu di mu qawqis mu di mu qawqis ñu ne lettre ba mu bind nag buuru égypte boobu ñuy wax mu qawqis nee na moo doon buuru égypte ak al-iskandar mu ngi ca bind bismillahi arrahmani arrahim min muhammadin abdillah wa rasulihi ila al-muqawqis azim al-qibt سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم أهل القط منيكو جناو بما تدي يال ميدي بروم يرمندي
ma ngi lay yonne ab lettre bu joge ci Muhammad mi nga xamne jaamu yalla la te ndawam la ma yonne lako yow mu xaw qis mi nga xamne ya di kilifa qibt ma ngi ñaan jamm ci kep ko xamne rek top nga njub gannaaw bama sante yalla nak ma ngi lay wo ci woti l'islam dama bëgg nga tuub su ko defee tuub boobu moo lay may ak mucc nee na te boo tuubee yàlla dana la jox sa pay ñaari yoon ndax dana la jox payug ngëm ak payug influence bi nga nekk ci sa peuple su dee ne lànk nga dana la mbugal ñaari mbugal dana la mbugal ngir bakaru kéfér dana la mbugal itam ngir influence bi nga nekk ci sa peuple nee na lettre boobu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bind na ca aya alquran bi baada bismillahi arrahmani irrahim ya ahla alkitabi taalaw ila kalimatin sawa'in baynana an la na'buda illa allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون مومن لا تربوم بن رك دفنا تي آيه با نينا موتان كين تي صحابي كوني واخ حاطب بن ابي بلتعه موم لا جوخ لتر با ني ني حاطب مومو نينا بامو دوب سي تي مو خوقيس مو ريسيفار كو neena bamu duggé mo qawqis daf ko wax né innahu kana qablaka rajulun yad'amu annahu ar-rabbul a'la fa akhadahu allahu nakala al-akhirati wal ula fantaqama bihi thumma intaqama minhu fa'tabir bighayrik wala ya'tabir ghayruka bik muné bi nga xamanteni yalla dogal na moom xaatib dugg si nee na buur bi recevoir ko lii la ko buur bi wax mu ne ko jiitu woon na seen yonent bi le nee na koo xam ne doon na woote ne moom moo di yàlla ji gën a mag te moo di firaaw nee na yàlla bàyyi ko fi di ko jay mu dund fi at yu bari waaye yàlla xëy na bis rek daa di koy alak alka ndey àdduna ak alka ndey alaxira ndax ëllëg alaxira dana bokk ci ñuy dugg safara yàlla fayonte ak moom fayantoo goo xam ne àdduna bi yépp xam nanu ko te moo di alku googu firawna alku woon ci mujjub dundam alku gu fés la alku gu biir la ni ko kon nag waarul ci nit ci jëmm jooju nga xam ne doon na woote rububiya kon nag na nga fexe ba ñu bañ a waaroo ci yow te nga waaroo ci ñi la jiitu te jaaruñ ci yoon wa gën dégg nga maanaa loolu la ko dégg nga xaatib wax xaatib moo wax loolu mu xaw xis nekku nguur gi nga toog firawna toogoon na ci doon woote ne moom mooy yàlla ji gën a mag doon woote ne mooy yàlla ji gën a mag dégg nga kon nag fi firawna mujj soo jaaree fi mu jaar fa ngay mujj kon fexeel bu mujj fi gën te moo di nga déglu nawal yàlla yi ñi ñu yónni ndax firawna dafa moyoon Moussa kon yow mu xaw xiis nga la waay bul mooy sayiduna Muhammad ndax yéen a bokk jamono mu xaw xiis ne ko waaye man duma yéeféer ndax inna lana diinan lan nadaahu illa lima huwa xayrun min mu ne ko man ab nasaraan laa chrétien laa am naa diine ju ma jàpp te diine ja nag
duma ko bayyi fek ji fuma jeneen diine ju ko gën xatib ne ko ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه منيكو نيغي لاي وو سي دين الإسلام جيغا خامني نينا كو سي جاب مو دوي لا سك ديني دو يالا سك ديني وليس جنين دودو جنين ديني جودول الإسلام مانام جنين ديني جو جاب جودول الإسلام دويول واي بو جابي الإسلام نا yobali na gew yenen dine yep dine yi fi jaaron te jaar yon mo xam dine nasaran la wala dine yahud la ne ko ndax yonent bi di muhammad woni nit ni jeme len ci ben baat te modi baatu wetal yalla mom dong bagn ko bolé kenn waye ni ko gëna lor ci ay nonam modi ni mu bokal deret te modi wa quraish ne de itam ni ko gënal nonu ci ay pexé modi al yahud modi yahudi waye nak ni ko gëna jégé ak ciofélu ko mbëggel ak yërmane ko ñewante modi nasrani lool la ko hatib wax ne ko quraish ñoko gëna lor yahud ko gëna bañ waye nasarana gëna jégué ak mbëggel ci jullit motax mu ne ko wala amri ma bisharatu musa bi isa illa ka bisharati isa bi muhammad mu ne ko giñna ci sama dundu ne neena na yonent yalla musa biglé won ci ne isa dana ñew gannaawam ba mu ñëwé itam yahudiya nonu ko nonu itam la isa ibn maryam beglene muhammad dana ñëw kon la laway bu len bok ci ñuy nonu muhammad bok ci chrétien yi nga xamné dañuy nonu muhammad comme ni yahudi nono won isa ba bokon ci ñi ko fexel ba ray ko mune wama du'auna iyyak إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل منكو يتم وبي نولي وجميلة الإسلام يوم قوقف وبي نولي وجميلة جم القرآن بوكو دي خول دفي نيروك ريك وبي غدون و يوم قوقف يوم كريتين بي وبي غدون و دينغ jifi pour ñu gëm injil lool rek la xam nga jifi amna ñu yonent modi musa ñu am téré modi tawret waye yonent yalla musa dafa waxoon jifi ne len su isa ñewé na ngeen ko top bu ëndé téré itam na ngeen bayyi sama téré te japp ci téré wala ngeen gëm sama téré gëm téré ngok waye bi isa ibn maryam ñewé yahudiyé ko ñëk diingal ñoko nonu ñoko xatal ñoko fexel deng ba ñu naroon ko goom far yalla yéegal ko motax hafid ne ko kon wo bi ngeen wo jifi pour ñu gëm injil non itam nil len woyé yeen itam chrétien yi pour ngeen gëm alquran muniko fa kullu nabiyyin adraka qauman fa huwa de nga fahum ummatuhu muniko bepp bu yonent bo xamné néna datna aw nit ci wotém nit ñoñu xétam lañu kon nak yonent bi chrétien yi ko jitu won ñu ngi ci diiné ju wër jif yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër waye nak chrétien ak jif yi mu tombel jamono ñooñu nekku ñu xéetu Moussa nekku ñu xéetu Isa xéetu sayyiduna Muhammad la lañu ndax ño bokk jamono yonent bi nga bokkal jamono ci xéetam nga bu muniko kon fal haqqu alayhim an yuti'uhu
وأنت ممن أدركه هذا النبي. ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. نيكو كون نك لي جادو تي يهود اك نصران مودي ني توب يوننت بوب دي محمد گم تي يوم قوقيس بوكوغا تي ني فك ني بوك اك يوننت بي جامونو كون نك دين جومنتي باي جاب ايتام نان تي بوله گم سيدنا محمد گم القران دي مو اندي تريوون لا نك س ديني waye nak ñu bëgg modi nga xamni alquran ëmbna tawrat ak injil nga japp ni l'islam ëmbna masihiyya ëmbna itam yahudiyya ëmbna ñaari diine yépp mu melni mo xawxis continue na di wax ak tabarakallah hafid mi nga xamni modi ndawle yonent bi yabal ci mom muqawqis modi buru egypt muqawqis niko inni nadartu fi amri hadha an-nabi muniko man kat khalatna paske dagn len nadara bu andek fi khalat lay firi su andek ila nak khol lay firi wa muniko kholna ci mbiru yonent bi yonentibi la yonni waye gisna ni wutenak wotiyam tiaxan amu ci waw isuma ci ben tiaxan leppum deugul ndax gisna ni du jibar kat bu sang du bu xaba buy fen waw ti gisna itam kimtanu nubuwa ci mom ci leg leg xamal biko yalla di xamal de nga kumpe yek yenn xabar yi mune ko wanti nak dana xol ci mbiram nga may ma tuti ma xala neena mu daldi jël nak lettre bobu ko yonent bi yonne mu def ko ci ben ivoire dadi koy tabarkallah kaste dadi koy jox ben jeberam nena mu daldi nena fofu la ko denc nak warman lettre ba lol mu daldi won ak ben bind kat pour mu bindal ko ci arab de nga ab lettre pour mu yonne ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu di réponse bi di tontu bi nena binduna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye momitam daf ci bind bismillahir rahmanir rahim لمحمد ابن عبد الله من القوقس من المقوقس عظيم الروم سلام عليه أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن النبي ينبقى وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك نانا مبند شلاتر بني لاتر بدي محمد عبد الله موكموم kon ba legui ci lettre bi ñu gis ne nangogul ne ab yonentula ndax dafa bind ne li muhammad ibn abdullah waye bindul li muhammad ibn abdullah rasulullah dede dafa bind rek lettre bi kat muhammad mi nga xamne abdullah ko juuf moko mom mu joge nak ci bur bu ñuy wax muqawqis ma ngi lay nuyu gannaaw lolu nak jang na sa lettre bi gis na lepp lu ci nek gis na itam li ngay wote xamna ni itam amna ab yonent bo xamne baqiya mu ngi fi desna war na ñew ci ginaaw jesus bogon na ni yonent bobu nak mu ngi feñe sham mu di suri ki nga yonni nak teral nako jox nako ay teranga
yonne na la nak ñaari jam yu jigen ñaar yu jam yu jigen yo xamne am nañu daraja fi ci seeni biiri mbokk fi itam ci seen rew gox biñu dëkk am neen fi daraja yonne na la itam yere yonne la ben baxla denga modi berkelle dadi bindu tej lettre bané wa salamu alayk muccu yalla gi yalla nek ci yow nenen dal lolé bindi ci lettre ba doli wu ci dara ñu ni teranga yoyu mu joxone yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ñaari jam yu jigen yoyu kenn ki modi mariyatul qibtiyya ak ku ñi wax sayrin mariya yonent bi daf ko muju def modi taram ci la amé dom joju ñuy wax ibrahim sayrin yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko may geewelam bu ñuy wax hasan ibn sabit mu melni baxla ba nga xamanteni mom la ko may baxla bobu lañuy tuddé dul dul waaw bo déggé dul dul mom modi baxla ba nga xamanteni mom la muqawqis de nga mayon yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi dan nako war ñu ne itam mayon nako sax médecin médecin bu koy fajj waye yonent bi dafa delo médecin bi ne ko ñun julit ñoy suñu médecin bop ndax ñoy fajj suñu bop ndax bala ño lek da fay fekk ñu xif te itam buñu de lek duñu reg suñu lekke ba yek ni xifatuñu rek bayyi waaw kon yonent bi joxene li ñuy tuddé al wiqaya dañ na al wiqayatu khairun min al ilaj manam fegu mo gën fayu kon mu melni bo bañé febar da ngay fexé ba organiser sa lek te modi ne bala nga lek na nga xif ndax yonent bi musul tégalé ñaari ñam lek ñam resagul mu tek ci benen dedet da lan lek bayyi ba boba res mu sokke tek lenen waaw motax febar bu bari bi yeb ci niñuy lekkel ni liñuy lek la ak niñuy lekke waaw ko defé bo xolé li ngay lek xol ni ngay lekke rek tawarkal dal di am wedd yaram mu melni lolou modi lettre bi nga xamné de nga mam yonent bi jox nako hatib andil ko muqawqis kon man nañu wax ni muqawqis dal japp na ñamuram ci mbir mi gëm ko wante itam weddi wu ko mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bindat na benen lettre yonne ko buru furs buru faris mu di kisra neena بند نجا نمي محمد إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك أنا يرنت بي بندنا كسرى تمودي بورو فرس بورو فارس بندنا كل لتر لتر بلي لك وخ بندنا لتر من محمد من خمنا يلا ما يوني جميك وتي كسرى كليفي فارس جم يلنا توب denga kep ko xamanteni teguna ci yoonu njub gëm yalla gëm yonentam bi sédéné amul ben gogudul yalla mom dong la té duko bokalé dara sédéné muhammad jaamam la ndawam la niko mang lay wo ci wote yalla bi man kat ab yonent la yalla mu yoni ci nit ñepp pour ma war kep ko xamné denga yalla maynako mo am chance dundu batin te modi gem yalla gem gu wer dundu batin ba moy xolam dina ci dundé ndax kep ko xamni ngeum gi ci sa xol
neena ngeum gogou moy dundal sa xol neena kep ko xamanteni nak gannaaw ba nga degge deug gi bañ nga neena su boba nak doto amati lay ci kaw yalla eulak yowmal khiyam sa duggu safara da fay daldi nek lu jaadu kon nak ma ngi lay wo ci nga tuup jeblu so bañe da nga yobale bakaru majus yeb te majus moy jamukatu safara kon li gis ni kon diki persi dañ dan jamu safara mom lu nu gëmon mo nekkon sen yalla yalla da len ci dan len ci jey nak yenenbi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn hudhafa as-sahmi mom la yebal pour mu yobbu lettre gogou.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في الألوهية، الخالق الرازق الذي أبدع خلق الإنسان وأتقنه، الفاتق الراتق الذي أتقن كل شيء صنعه، الضار النافع الذي إن شاء ضر عبده وإن شاء نفعه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Moki julli di moki deglu kat yi gëna bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ñoom ak sahabaam tabarakallahu ñu fasiyene continue ak yeen waxtanu سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نتول وانكي السيرة وانت موكي فان كلفة بمك تبارك الله وفي بايك وجفاني نكوي جال جلد نيب مدي الحاج مالك سيك دون إمام تجران موسكي تبارك الله نكوي جال إتم سنو ويجور سنو كلفة الحاج روان باي تبارك الله نيونكاي گرم ايتام شي ترانغا ييغا خامني ديفال نانيوكو تبارك الله موكي جوليت يي ديو بروم خام خام دا فا ملني ريك مونتاج بو نيو خاباتي دا فات با يوم الخيام لولا تخ بروم خام خام بو في جوغي ريك moo nekk jaaxle ci jullit ñi ndax lu ko remplacer dafay dal di nekk lu jafe. Kon yal na yàlla yokku leeram, yal na ko yàlla teeru tabarakallahu ci àjjanaam ju tedd ja ñeelul ci barzaxu sëñ sallallahu alayhi wa sallam. Ginnaaw bi ñu yàlla mi nga xam ne boorom gi bokkaalewu ko ak kenn wéet na itam ci nekk gi mu nekk wéet na itam ci bind gi muy bind ndax amul kuy binde ni yàlla. Yàlla ni kare doomu aadama te xarañ ca kare ba yàlla mi nga te dumur yëpp mu ko ubbi. Yàlla mi bind lépp ba lépp lu ne jonn ci kàttanam ak ci coobareem nga amee. Yàlla miy jëriñ te di lor. Yàlla mi nga xam ne bu ko neexee xéewale jaamam bi ay ngëneelam, su ko soobee itam mu jàmbure ci moom ba sheytaane tabarakallahu mën ko ëpp ko doole ba xañ ko ay xéewalu ëllëg. Ndax képp ku nga xam ne ñàkk nga xéewal ëllëg bu yàlla dee teral ña ko sob, ñàkk boobu nga ko ñàkk sa bakkan la ak sheytaane. Waaye nag loolu du mën a nekk mukk lu dul ba yàlla dafa jàmbure ci yow. Moo tax nit ñi di ñaan yàlla
pour yalla baña mandu ci ñom ndax bu yalla mandu ci yow rek sheytane am doli ci yow kon yalla niñu yalla xewale ngeneelam te itam yalla bu yalla mandu ci ñun mu melni ci waxtaan yi ñu genn gis nañ ne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam amuna lettre yum doon bind te ci aljuma jeli ñu genn waxtaan noon nañ ci lettre bi nga xam ne yonnati bi bindoon na ko yónneeku buru qaysar manam yónneeku qaysar mi nga xam ne moo di buru rame yi mu di xiraqlu ak question yi nga xamante ni posé na ko Abu Sufyan te Abu Sufyan tontu ko te itam mu wax ko ne ko su fekkente ni li nga wax dëgg la kii ab yonent la donte sax moom dëggalul yonent bi gëmu ko wante itam taxul mu contre ko moom daal xam naa ne xolam gënoon na jege ak ngëm wante nag ngëm yàlla dafa nekk alalu yàlla moo koy baaxi nit moo tax ab yonent doomam jege na ko lool te gëmul ab yonent soxnaam jege na ko lool te gëmul ab yonent itam nit sori na ko lool ci mbokk sori ko lool ci dëkk ba noppi gëm ko lool jariñu ci nubuwaam ni mu amee léegi ci suñu jamono bi tabaarakallahu da nga gis koo xam ne bàyyam waliyu la luy yàlla bu tedd la waaye du am chance jariñoo wilaaya bàyyam ñeneen ay jóge ci àll ba ñëw jariñoo ko loolu misaal la yoo xam ne yàlla joxe na ko ci alquran kon mu mel ni kon ak ngëm daal lu yàlla jagoo la mooy seet fa ko neex rek mu def ko fa yonent bi bind na lettre yóbbu ko ci xaaris moom itam ab buur la woon ci xasaasine yi la bokkoon mu jël lettre ba jox ko ku ñuy wax Shujaa ibn Wahb mu ngi bokkoon ci Bani Asad Ibn Khudayma waaye ba lettre ba agsee ci xaaris xaaris dafa fëgg dënnam ne waaw ana kan mu am fit ba muy bind lettre di xëccoog man sama nguur te yemul ci wax boobu ndax dafa wax ni danaa takk xare dajeeg moom ba won ko sama doole won ko ne ko man daal kaanig wa xett la loolu taxoon xaaris moomu mujjul tuub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu itam bind lettre yónneeku buuru Ummaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu bindee lettre boobu mu ngi ko jox Amr ibn al-As Amr ibn al-As nag mbokk yi sahaabi yi bu baax la bu gëm yàlla waaye bàyyam dafa bokkoon ci ñi gënoon a noonu l'islaam bokkoon itam ci ñi gënoon a sonal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ne ashaddu durran min al aada maanaam ñi gënoon a tar ak lor ci noon yi nga xam ne noonu woon nañ l'islaam noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aas mi ci la bokkoon moo doon bàyyi Amr loolu da nga ciy dégg ne ndeke yàlla mooy fekk boroom xol bu dee mu génne ca xol buy dund maanaam yéefeer bu bon ab cedd boo xam ne dafa bon ba ñu ne ak mbon bu doon ne sow la ñu ne naan na ko mu génne ci moom nit ku baax loolu moo tax Aas nekkoon yéefeer bu bon Amr mi itam
di julit bu baax yenent bi woluko bind lettre tek ci loxom ne ko yobul mako nga joxal mako jeyfar mi nga xamanteni modi buru umman ak freram bañi wax abd mu melni mom amr ibn al-aas radiyallahu anhu neena gennna joge madinatul munawwara jëm dekk bobu ñu wax umman neena bima ñëwé nak lu jitu may ag ci jeyfar ma ngi jaar ci freram bobu ñuy wax abd ndax ñom ñaar ño bokku nguur gi waye nak jeyfar mo mag li tax nak ma jaar ci abd mi di freru jeyfar ndax dafa nekkon ku lewet nekkon ku rafet jikko nekk ku noy lolu taxone ma bëgg jaar ci mom ba noppi pour mëna jaar ci magja ndax magja xol ba dafa wawon ba pare itam mu nekk ku deugër neena bima ñëwé ba ci mom maniko inni rasulullah inni rasulu rasulillahi ilayk wa ila akhik muniko man kat yonent yalla la buñu yenn ci yow ak sa frère ba lañuy wax jeyfa abduneko اخي هو المقدم علي بالسن والملك منيكو سما فرير موما جيتو تي اك ناخ موما ماك موما جيتو يتم تي نغورغي ناخ مو دونو سما باي كونك انا اوصلك الي حتى يقرا كتابك كون دنا لا يوب سي موم لو جيتو ماي لير لتر بي موم مو لير كو نخ لولو مودي يار مودي تيغي وانتي لو جيتو موي اندك موم ديكو يوب سي جيفار امنا لاج يومكو لاج مونيكو وما تدعو اليه muneko lan ngay wote ba tax nga indi lettre bi pour jox ko jeyfa muneko ad'u ila allah wahda la sharika la muneko damay wote jimi ci wetal yalla ak bagn ko bokale ak dara damay wote itam jëme nit ñi ci ñu gëm yalla sunneeku ci diko bokale ak dara damay wote itam di wo nit ñi pour ñu sédé deggal ne sayyiduna muhammad jaamu yalla la wante itam yonentam la amru neko abdu neko ya amru innaka ibnu سيد قومك منيكو يا عمرو يا دومو خليفهغا سي ساي مبوك سانغغا دومو سخناغا فكيف صنع ابوك سباي بي موديغي ووتي بي محمد دي ووتي موم نكالا جيفانديكو نكالا رياكسيوني ناخ فان لنا فيه قدوه سباي امنا جيكو يونيو مانا روي تي موم ناخ فوفو مو نيك تي ماك كليفه لفا عمرو نيكو مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ووجدت انه كان اسلم وصدق به وقد كنت انا على مثل رايه حتى هداني الله للاسلام مونيكو
sama bay de xamna ni kilifa la naw ngeen ko lol yeen wa umman wante nak deena te deggulul muhammad gemu man sax don na ngeeju amone tiofel lol ci mu tuup deggal sayyiduna muhammad ndax limuy wote degg la ndax sax man mi mak mom ño bokkon xalat dama weddi won comme ni mu wedde ndax xam nga rek mbiru aada ñaare la nga fekk sey wuyjur rek da ngay fogné lolou modi deug waye nak yalla ci mbaxam moma gindi moma orienté ba tek ma ci l'islam ma gëm yonenti bi deugul ko abdu neko famata tabi'tuhu yow kagn nga top muhammad kagn nga ko gëm amru neko qariban yagul ci jamono yi rek la ko gëm muneko ayna kana islamuk fan nga gëmé muneko inda najashi ci bur buñu wax najashi fa la gëmé man dal ngëmuk najashi moma influencé lolo tax ma gëm ndax mukki buñu dello ci ginnaw dañu gis ni julit ñi biñu sonné ci ngeul benu wote ga ñu ñëk yonenti bi di gaday di dem makkatal mukarrama amon na ñaari gaday yu julit ñi gadayon dem éthiopie boba bari wuñu té la waralon ñu gaday du dara luddul tej guñ leen daan tej di leen xifal bañu dé ak ray guñ leen daan ray ak mbugal guñ leen daan mbugal lolo taxone yonenti bi yebal leen éthiopie ne leen dem leen fa ben buur nga fa bu nga xamné du togn buur bu gëm yalla la ndax ab nasaran la té nasaran yi dañu am ciofel ci julit ñi départ dem makka yebal nañu ci buur bobu di najashi ko xamne mën na leena jaxase ak buur ba genné leen dëkk ba ñu déllu ci wat makka pour ñu mën leena ray kéro ko makka bañuy tan ku ñu yebal ci buur bobu di najashi pour mu jaxase leen ki ñuy tuddé amr ibn al-aas mom la ñu yebal amr ibn al-aas fekke na jotaay bu reuy bobu nga xamne doxon na digënté najashi ak julit ñe té ka nekkon ci bop julit ñe modi ja'far as-sadiq mi defoon discoursam bu reuy bobu ba najashi rongañam dal ci dënnam mu ne leen antum suyumun wa tayru ash-sharr lam yasum yeen kat ay ngeenaw ngeen duggu ngeen ci dëkk bo xamne dëkku jamm la kon nak piccum cieli amul ci yeen yoon piccum maf amul ci yeen yoon muccu ngeen te bobu piccum cieli ma du kenn ku dul amru mom waxtan wowo ndeki duggon na ci xolu amru itam xolam toy xip ci l'islam lolou dañul diko travailler bu mu muju tabarakallah jeexital bobu moko muju duggal ci l'islam lolo tax biko waji laji abd ne ko kagn nga dug ci l'islam mu ne ko yagul mu ne ko fan nga gemi mu ne ko ma nga gemi kero ci najashi waxtan wure wo mu don def ak julit ñi te ja'far as-sadiq defon discoursam bu rafet bobu neena fofu la ko netale man amru ne ko najashi de tuubna muniko waw bi najashi tuube naka la nitam ñe def ndax nitam ñe dañ ko gëmon mu nekkon tabarakallah kilifa ci ñoom nekkon serign bu mat bo xamni ci diine nasaran dañu ko gëmon dan ko jox adiya
diko ziar guddeek beccëk ba paré mu di bour ñu top ko ci waaw top ko ci deet mu ne waaw ndax nitam ñe dañ ko top ci gëm gogou amru ne ko amru ibn al-aas ne ko waaw waaw aqarruhu wattaba'uhu saxal nañu ak ngëmum top nañ ko ca ndax ñom nasaraan yi ci seen injil mu di évangile bi wacc ci jésus deggal na ne am na yonent buy feeñ mu jóg jamono mooy yonent bi mujj yonent boobu dana ñëw mandarga yooyu yépp feeñ na ci yonent boobu looloo tax Najaashi gëm looloo tax itam ay taalibeem ñépp ànd ak moom dal di gëm abdu ne ko waaw kon labbe yu mag yaag tabaarkàlla prêtre ya ñoom nu ñu def mu ne xanaa ñoom ñépp dañu ànd ak Najaashi ca gëm ga waaw fuure yaag Serigne Fouré Sack ñépp ànd nañu rek dëggal Najaashi ne ko daal waa ji ñu

mer na lol sax mer mu jeggi dayo julli jot mu ne bilal no del bilal no du nit ñi dajje mu jité nit ñi ba musulma le nak ci la jog daldi waxat julit ñi ne len ayyuhal muslimun al hadirun ايكم كتب هذه الرساله الى اهل مكه يين جوليت ني في تيو انا كان تي ين مو بيند لتر بي دون كو يوني وا مكه دون لين خمال سما مبير اك سما مبيرو بوروم تي امول سما نديغل امول سما نديغلو بوروم كي بيند لتر بي نا جوك تخاو ني ماكو بيند suko deful jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek kin yengatuul wante ka def def jef je mom xamna te modi hatib ibn abi baltaa al badri yonent bi bamtu wat wax bi ne ayyuha al muslimun al hadirun ايكم كتب هذه الرساله الى اهل مكه اي ين جوليت ني في تيو انا كان تي ين مو بيند لتر بي يوني كو وا مكه دي لين خمال سما مبير اك سما مبيرو بوروم تي امول سما نديغل امول سما نديغلو بوروم كيكو ديف ني جوك تاخو ني ماكو ديف su jogul taxaw jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken waxul dara yonent bi bamtu wat wax bi ñettelu yon ba nak ci la hatib ibn abi baltaa daldi jog daldi taxaw ne yonent bi ay lay yewen man mi mako bindu man nak gem na yalla deugal na sat yonent yonent bi ne ko lutax ak ban sabab motax nga feñal sama mbir ak mbiru yalla ci samay non ak sama noni borom waxtu wi nga xamni amna yitté lol ci neub xabar bi nga xamni yalla mako neubulo hatib ibn abi baltaa ne jaxle rek tax ma def ko ndax fi ma nek ci madinatul munawwara dox doxandem la fi aw ma fi mbokk l'islam rek ma bolé ci ñoo wa makka ñoy samay mbokk samay dooma nga sama lepp nga fa ma gis itam ni nga takko ak ni nga méré ma gis soldar si ak sen taxaway ak nganaay yi ma gis itam ni ñu takko ak ni ñu méré ma amuk jaxle ci ne so duggé makka da nga len fagagal te bu boba sama njabot duñu mucc lolo tax rek mu bind lettre bi ngir am ñewante ci njabot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feñale secret yalla bi mu neubulo feñal sama secret bis niki tay genn na ci yow te ma ngi lay yegal ne yalla genn na ci yow sahaba yep nak daldi jamu hatib hatib ibn abi baltaa faale ki ko ci dara ñepp diko daw mu genn nak jaxle lol waaw so ko gisee da ngay foog ne tabarakallahu xel mi dafa rëcc ndax jaaxle ndax ni mu bëggee woon yonent bi wante sheytaani dugal na ko taal ci mbir moo xam ne xamul nu muy def ba génn ci mu daal di dem nag këram daal di wut buum daal di koy takk ci garab daal di jël buum gi itam takk ko ca baat ba

أني من الله والعجلة من الشيطان ينتي بنينا ندنك نينا ندنك تي يالا لو جوغي وايي غاونتو تي شيطان لو جوغي ينتي بي موني رك اندك يالا اندك يالا اندك يالا با تي صلح الحديبيه مو بغا دوب ماك ñu kar ko ci yoon woné ko tay mom do umrah xana dewen waaw siñante ak mom lettre ñu bind né Ali ibn Abi Talib ko mom ummi la ci lettre la mënul lire mënul bind mune Ali ibn Abi Talib bindal ma kon lettre bi waqt bi dox sama digënté ak ñom sidina Ali bind محمد رسول الله ينكو من محمد لا نخم واي رسول الله خم نكو من سيدنا علي سيدنا علي افاسكو منكو سانيو مكو خصمكو افاسي رك دون يفير بو سوتي محمد رسول الله موم لا گم تي دومكو افاسي يونت بي نكو جخما غا وان ما لان موتي رسول الله اك لان موتي محمد ما افاسي رسول الله بي باي تي محمد سيدنا علي وان كوكو مو افاسل بوبام رسول الله دي باي تي محمد غير رك مو تي خامني بيس دا نييو يالا جابليكو كيروك بي موي دوغ مكه ديكو اوبي امنا كاتان لول مكه دوي دي لول نياك كاتان لول جيس نين سين نيت لدي ابو سفيان جيس نغ نيكو تبارك الله julit ñi doon foye ci madinatul munawwara fu ne mu taxaw fa ci nu fathu makka itam gis ngeen bañu ko yebale mu ñew gis nga nañ ko doon foye ba mu junatu yonent bi terale ko ku dugg kërëm mucc teranga gogu ko yalla defal nak mom sidna muhammad ci diko top ci mbolo mbolo mu bare nonu amé nonu mana ay nit ñu am mana rek tek ci yalla yu bari tabarkallah te doy dekk bu mu juddo genné fa ñu genné ko fa ci luddul sago kérok bu muy dugg ci ci dekk ba di ko nangu kérok yonnentibi sallallahu alayhi wasallam wax ne ni amna kersa lol ci digënté mak boromam yoon wi yépp daf ko toroxlu rawati na bi mu aksé ci barab bi ñuy tuddé di toa bi mu xolé liko yalla jaglel ci ay tarang ci ubbi gu reey gi wax ne ne toroxlu na lol di jeglu yalla di ko sabbal tabarakallahu di ko gërum di ko sant ci xewal bi nga xamanteni defal nako mu melni lolu mo waral borom bi subhanahu wa ta'ala don ko defal ci suratul nasr nan ko idha jaa an-nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba yananti bi sallallahu alayhi wasallam yalla neena ko ubbi ko reey ga bu ñewé té bobu ñewagul won waye dig na ko ko mu am ko luté ci né liko yalla dig dana ko defal mu ne ko bu fekkenti ni sama ndimbal dik na ma dimbali la ba nga ubbi makka yilif ko nga gis nit ñi nek ay kurel nek délégation dëkk ki dëkk ñew sukk ci sa kanam jibulu gëm la and ak yow su boba nak nang ma jeglu waaw nga tup say bakar nga toroxlu nang ma gërem motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bi ba xey ci barab bi ñi wax di towa toroxlu na fa yalla jeglu na fa joy na ci ko gelemam ga ba gelem ga toy xep lutax ngir rek delo nar bi xoromam te nar bi nekul kudul boromam
mu mel ni foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam séddalee armée bi ni Khalid ibn al-Walid jaaral fii. waaw fa mu jaarloo Khalid ibn al-Walid nag te moo di mu duggee Makka ci suufu Makka foofu nag la ko mbooloo moomu àndoon ak Safwan ibn Umayya ak Ikramat ibn Abi Jahl foofu la ñu dajeeg moom daal di xeex ak moom nag xeex bu rëy moom Khalid ibn al-Walid mu daal di rey ca ñoom mbooloo mu takku ñi neneen fukk la ñu ak lu topp mu mel ni waa jooju nga xamante ni moom la ñu doon wax Hamas ibn Qays ki doon nam jaaseem soxnaam ne ko lu tax mu ne ko pour xeex ak Muhammad te itam danaa leen won lu toll ni xeme te danaa la indil ci njabootam ñu lay liggéeyal fii ci biir kër gi moom waa jooju gannaaw ba Khalid dajeeg mbooloo moomu rey ci ñoom te lim bi gën a wér ne moom la ñu ca rey fukk la ak ñaar ci ay jàmbaar Hamas moomu keroog dafa daw xel yoo xamante ni ba mu dugg see ci këram daf ne soxna si tëjël bunt bi gaaw soxna si ne ko lu tax may tëj bunt bi mu ne ko tëjël bunt bi rek mu ne ko waaw ana la ma digoon ana jaam yi nga waxoon ne danañu ñëw liggéeyal ma fii ci kër gi mu ne ko waat naa ci yàlla ni lii ma teg sama bët boo ci tegoon sa bët kon doo taxaw fii di ma laaj naan ma ana la nga waxoon xaw ma waxoon naa la wala waxuma la wante daal tëjël bunt bi kon nga xam ne kon kooku bëgg naa mucc loola tax mu dugg këram daal di tëj buntam ndax bu tëjuloon buntam rek jullit ñi danañu fuddi nuna raam ba mu tabaarkàlla tàlli mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daje naag góor gu mag mu di bàyyi Aboubacar ni Siddiq radiallahu taala anhu mu di Abi Quhafa seen boobu mu ngi ànd ak benn xale bu jigéen mu ngi seen nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñëw dégg coowu leeg wayang wayangu fas yi mu ne xale bi waaw lan nga gis mu ne ko mbooloo mu bari laa gis ni ko bari nanu lool mu ne ko gaawal boobu nga yóbbu ma kër ga balaa ñoo yegsi ci ñun moom Abi Quhafa moom nga xam ne moo jur Seydina Aboubacar radiallahu anhu bi nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dugg si na Makka Seydina Aboubacarin dem na ci bàyyam fekk na boobu nekk na Silmaxa mu wommat ko ba indi ko ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yonente bi ci mbaaxam ak yaram dafa wax Seydina Aboubacarin ne ko mënul ngaa bàyyi ma fekki góor gi Seydina Aboubacarin ne ko moom moo war a ñëw fekk si la waayante du yow yaa ko war a fekk si Seydina Aboubacarin gëj ni gis bàyyam keroog ba mu gàddaayee wax nanu ne gisaat na ko ñaareelu yoon ca moo di bi mu ñëwee ci Umratul Qadiya demoon na seeti ko ñetteelu yoon bi moo di ci Fatu Makka kon nga gis ne nit ki bu fekkee bokku leen pas-pas moo xam bàyyi la wala ndey la wala frère la bu ko def mukk ànd seetal ñi bokk ak yow pas-pas di jullit comme yow nga def leen ànd waaw
ndax loolay dëgëral sa diini mooy tax itam yàlla gërëm la. Bi mu ñëwee moom Abi Quhafa mi nga xam ne moo jur Seydina Abu Bakrin daal di taxaw ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca mbaax nga ak diplomatie ba mu waxtaan ak moom jaaral ko l'islam. Góor gi yàlla baaxee ko moom itam mu daal di tuub ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndekke lu jiitu loolu waxoon na Seydina Abu Bakrin keroog ba ñuy gàddaay ba dugg ci xuntuma te Makk di leen seet te joxe téeméeri gëléem ne ku leen jàpp indil ñu leen ñu jox la téeméeri gëléem yi. Keroog ci xuntuma la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee Seydina Abu Bakr ne ko sa bàyyi de dana dugg ci l'islam. Yonent bi waxam du fanaan àlla lu mu wax dëgg la, loolu ghaiba la, yàlla ko ko xamal. Jamono di dox jamono di dox ba Fathu Makk ñëw, góor gi daal di tuub ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Tabarakallahu, loolu itam bokk ci li yokku ngëmu Seydina Abu Bakrin, donte sax Seydina Abu Bakrin àggoon na ci dayu ngëm. Kon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dëgg la.